0: Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Європарламент визнав, що план качки КОС виконаний на 15%. Бундестаг розглядає питання про розширення повноважень поліції у цифровій сфері. Апеляційний суд відмовив Трампу у спробі зберегти своє ім'я на центрі Кеннеді. Про це далі. Європейський парламент висловив занепокоєння повільними темпами реалізації 10-пунктного плану пріоритетних реформ, відомого як «План качка КОС», та закликав Україну якнайшвидше перейти від обговорень до практичних результатів. Про це йдеться у тексті ухваленої резолюції за звітом Єврокомісії щодо євроінтеграційних реформ України. У своїй резолюції Європейський парламент послався на результати моніторингу та зазначив, що станом на середину 2026 року Україна виконала приблизно 15% заходів, передбачених планом, який має бути повністю реалізований до кінця року. Євродепутати високо оцінили ухвалення плану як важливий крок для зміцнення верховенства права, продовження судової реформи та посилення антикорупційних механізмів в Україні. Водночас Європарламент закликав Україну якнайшвидше досягти конкретних результатів, перевівши ключові реформи зі стадії обговорень та роботи експертних груп до практичної реалізації. Німецький Бундестаг має намір обговорити пакет законопроєктів, що розширюють повноваження поліції та прокуратури у сфері цифрових розслідувань. Міністерство внутрішніх справ запропонувало надати органам влади ширші інструменти для автоматичного аналізу даних, зокрема з використанням штучного інтелекту в рамках боротьби з тероризмом та тяжкими злочинами. Ці заходи також вперше нададуть деяким повноваженням у сфері цифрових розслідувань чітке правове підґрунтя. Пакет включає правила щодо автоматизованого біометричного зіставлення, платформи поліції для аналізу даних та нові повноваження для поліції. Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, за яким адміністрація президента Дональда Трампа не може повернути його ім'я на фасад центру імені Кеннеді у Вашингтоні, доки він оскаржує постанову судді, яка вимагала його видалення. Рішення, ухвалене колегією з 3 суддів Апеляційного суду США округу Колумбія, відхилило прохання адміністрації Трампа призупинити виконання постанови судді нижчої інстанції у справі, порушеній представницею Демократичної партії Джойс Біті, яка є членом Ради директорів Центру Кеннеді. Водночас рішення Апеляційного суду не стосувалося суті справи, і апеляційний процес Трампа може тривати далі. У своїй апеляції адміністрація президента заявила, що видалення імені Трампа зашкодить зусиллям зі збору коштів та сприятиме фінансовому занепаду центру. Втім, у своєму рішенні апеляційний суд зазначив, що адміністрація не підкріпила це твердження жодними конкретними фактами чи доказами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Впевнено крокуємо до перемоги.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: дивовижний дух всередині кожного з нас. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Астрономи показали фото міні-місяця, що обертається довкола Землі. Вчені пояснили, чому більшість рукописів середньовіччя зникла. Науковці розкрили таємницю морської стародавньої карти. Далі про це і не тільки докладніше. Китайський космічний зонд «Тяньвень-2» зробив перший у світі детальний знімок унікального астероїда Камо-Алєва. Цей об'єкт є так званим міні-місяцем Землі, який рухається навколо Сонця майже на тій самій орбіті, що і наша планета. Апарат зміг сфотографувати небесне тіло з рекордно близької відстані, всього за 20 кілометрів від його поверхні. Сам астероїд дуже крихітний, його діаметр становить від 40 до 100 метрів. Вчені припускають, що Камо-Алєва є уламком нашого великого місяця, який відколовся внаслідок давнього зіткнення. Зараз зонд готується взяти зразки ґрунту з астероїда та згодом доставити їх на Землю, щоб розкрити таємницю його походження. Більшість середньовічних лицарських романів назавжди зникли, а наше уявлення про ту епоху побудовано лише на випадкових уламках. Комп'ютерне моделювання вчених показало, що до нас не дійшло до 60% тогочасних творів і понад 95% рукописів. До появи друкарства книги переписували вручну, тому копій було мало, а самі вони коштували дуже дорого. Будь-яка пожежа, війна, епідемія чи просто зміна моди могли назавжди знищити унікальну історію. Доля тексту вирішувалася в перші роки. Якщо його не встигали швидко розмножити, шанси вижити в століттях стрімко падали. Тому сьогодні ми читаємо не найкращі тексти середньовіччя, а ті, яким просто пощастило вціліти. Майже 200 років старовинну морську карту з колекції Королівського географічного товариства в Лондоні вважали неточною та примітивною. Проте нове дослідження вчених довело, що цей індійський суй 18 століття був ефективним навігаційним інструментом. Карта допомагала морякам успішно плавати складними маршрутами Червоного моря та Аденської затоки. Вона була створена не за європейськими математичними стандартами, а як практична пам'ятка для досвідчених капітанів. На довгому і вузькому паперовому суві дослідники розшифрували десятки назв місць, орієнтири, рифи та астрономічні дані. Це відкриття доводить, що тогочасні індійські мореплавці мали власну, складну і успішну систему навігації. Більшість диких тварин бояться людей значно сильніше, ніж хижаків. Науковці провели експеримент у Південній Африці, вмикаючи біля водопоїв записи людських розмов та левиного рику. Майже 95% видів савців утікали від голосу людини вдвічі частіше, ніж від звуків левів. Також реакцію дослідники зафіксували в Азії, Європі, Північній Америці та Австралії. Результати спростовують думку про те, що дикі звіри звикають до присутності людей. Тепер природоохоронці планують відлякувати тварин людським голосом від небезпечних місць, де діють браконьєри. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швейцарія вперше в історії виграла серію пенальті на чемпіонаті світу з футболу. ФІФА офіційно обговорить можливість повернення Росії до міжнародного футболу. Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі здобула 10 перемог на гранд-слемах у сезоні. Про це далі. Збірна Швейцарії вперше в історії виграла серію післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу. Сталося це у поєдинку проти Колумбії, де основний час завершився з рахунком 0-0. Перемогу Швейцарії приніс удар півзахисника Рубена Варгаса, який завершив серію з 5 ударів. Фінальний рахунок у серії пенальті виявився 4-3. Збірна Швейцарії вперше у своїй історії виграла серію післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу. До цього команда лише одного разу доводила матч до 11-метрових, коли у 2006 році програла збірній України. Завдяки перемозі над Колумбією збірна Швейцарії вперше за 72 роки вийшла до чвертьфіналу світової першості. Останній команді це вдавалося у 1954 році, коли вони поступилися збірній Австрії з рахунком 5-7. ФІФА планує розглянути можливість зняття санкцій з Російської Федерації у світовому футболі після оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Нагадаємо, що від початку тижня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про скасування призупинення членства Олімпійського комітету Росії та рекомендував міжнародним федераціям більше не застосовувати санкції щодо російських команд через війну. У ФІФА підтвердили, що аналізуватимуть рішення МОК, після чого ухвалять офіційне рішення щодо майбутнього статусу команд РФ. Ще у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно відкрито висловлювався за повернення Росії до міжнародного футболу. Тоді він заявив, що відсторонення російських команд нічого не досягло, а лише створило більше розчарування та ворожнечі. Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі здобула 10 перемог на гранд-слемах у сезоні. У чвертьфіналі трав'яного мейджору Марта грала проти віце-чемпіонки Вимблдону 2024 Жасмін Паоліні. Костюк впевнено перемогла італійку у двох сетах та вийшла у півфінал, повторивши національний рекорд Еліни Світоліної. Досі вона була єдиною представницею України, що грала у півфіналі Вимблдону. Цей матч проти Паоліні став для Костюк особливим. Українська тенісистка вперше в кар'єрі зіграла на центральному корті Вимблдону. Окрім того, здобувши перемогу у півфіналі, Костюк встановила особистий рекорд за перемогами на гранд-слемах у сезоні. На Ролан-Гаросі та на Вимблдоні тенісистка дійшла до півфіналів, що дозволило їй перетнути позначку у 10 перемог на мейджорах у 2026 році. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Лайки замість облисків бачиш, повна зала. Серденький смайлик і все, як ти бажала. Тисячі фолорів з кожним треба гратись. Бути королевою чи хоча б здавати.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: це не знайти.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Японія опрацьовує два основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. В Україні запрацював інструмент підготовки муніципальних проєктів. Вступ України до Європейського Союзу може зміцнити тваринництво Європи завдяки дешевшим кормам. Про це далі. Японське агентство міжнародного співробітництва опрацьовує два основні напрями підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Йдеться про технічну допомогу та фінансові інструменти. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Технічна допомога передбачає запуск пілотних проєктів і посилення інституцій, зокрема Українського фонду стартапів. Фінансова підтримка охоплюватиме створення інвестиційних фондів, кредитні інструменти та моделі співфінансування. У міністерстві також розповіли, що Японське агентство міжнародного співробітництва опрацювало 5 моделей фінансової кооперації з Україною, серед яких кредитування підприємств через Business Development Fund або державні банки, участь в інвестиційних фондах та потенційне створення фонду фондів для інвестування у венчурні проєкти. В Україні запрацював швейцарсько-український інструмент з підготовки муніципальних проєктів PPF for Ukraine. Програма допомагатиме громадам готувати інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та передбачає грантове співфінансування до 20% їхньої вартості. PPF for Ukraine має допомогти громадам пройти підготовчий етап перед залученням фінансування. Йдеться про розробку якісних інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися, зокрема, із залученням приватного капіталу через механізми публічно-приватного партнерства. Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум зазначила, що місцевому самоврядуванню потрібні не лише фінансові ресурси, а й спроможність готувати проєкти, які відповідають міжнародним стандартам, і що саме на це спрямовані програми PPF for Ukraine. Для європейського тваринництва вступ України до ЄС може стати позитивним фактором завдяки збільшенню пропозицій зернових і, як наслідок, здешевленню кормів. Аналітики прогнозують, що зростання виробництва зерна в Європейському Союзі після інтеграції України може чинити тиск на ціни. Однак це стане перевагою для виробників молока, яловичини, свинини та птиці, оскільки витрати на корми знизяться. Водночас суттєвого впливу на ринки молока, яловичини та свинини не очікується. Україна виробляє порівняно невеликі обсяги цієї продукції, тому після вступу ці сектори залишаться відносно стабільними. У дослідженні також зазначається, що війна значно скоротила виробництво продукції тваринництва в Україні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом.
3: Пишемо історію перемоги разом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Вінниця отримала нову прибиральну техніку. Наступного тижня на вулиці Соборній розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. У Вінницько-Ходірському Старостинському окрузі оновлюють електромережі. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада отримала 12 багатофункціональних прибиральних машин данського виробництва. Спецтехніку придбали у лізинг, задіявши грантову допомогу інвестиційного фонду з Данії. Завдяки цьому бюджет громади заощадив понад 37 мільйонів гривень. Нові машини європейського зразка Вінницьке шляхове управління використовуватиме для прибирання тротуарів і пішохідних зон в умовах гострого кадрового дефіциту. Вони малогабаритні, що дуже важливо для роботи на складних та специфічних ділянках міста. Також комунальне підприємство невдовзі має отримати у лізинг 3 сміттєвози і 1 автомобіль для сезонного утримання доріг. Наступного тижня на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. На ділянці від вулиці Театральної до вулиці Артинова з боку Майдану Небесної Сотні у напрямку руху до Центрального мосту. Як розповіли у департаменті комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради, на цій ділянці дороги оновлять дорожнє покриття і облаштують дощову каналізацію. Ремонт триватиме, починаючи з понеділка 13 липня. На час проведення ремонтних робіт на цій ділянці вулиці Соборної змінять проїзд транспорту. Як саме, повідомлять згодом. У пікові години, коли вулиці найбільш навантажені, працюватиме інспектор-регулювальник. У Вінницько-Хутірському Старостинському окрузі оновлюють електромережі. Модернізацію електромереж проводять в межах інвестиційної програми компанії «Вінницяобленерго». Підрядник замінить близько 2 кілометрів застарілих ліній електропередач на сучасні, а також встановить 16 нових електроопор. Роботи тривають на вулицях Незалежності, Космонавтів, Босковій та Полудянова. Завершити модернізацію планують до серпня. Під час виконання робіт можливі тимчасові відключення електроенергії, тож мешканців Вінницько-Хутірського Старостинського округу просять поставитися до цього з розумінням. У мене ж все, почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго, найкращого, найбадьорішого та по-справжньому затишного п'ятничного ранку всім, хто зустрічає цей день на хвилі Радіо Місто над Бугом. Ми продовжуємо працювати для вас, тримаючи руку на пульсі головних подій громади. У студії Яна Колодинська. Друзі, на календарі довгоочікувана п'ятниця, 10 липня. Попереду вихідні, тож настрій просто зобов'язаний бути чудовим, попри хмурні краєвиди за вікном. Сьогодні літо вирішило показати нам свій дощовий характер, як і минулі дні, або намагається показати дощовий характер. Тому без парасолюк і гумових чобітків точно не обійтися. Зберігаємо внутрішнє сонце, наливаємо гарячу каву та робимо звук у приймачах голоснішим і розпочинаємо цей день разом. Нагадую, що наш студійний вайбер відкритий для ваших повідомлень та замовлень 067 010 1800. А також заходьте на наш сайт містонадбугом.com.ua. У нас також є соцмережі, не забувайте і про них. Там вже зібрана вся актуальна інформація для мешканців міста. А тепер детальніше про те, які синоптичні сюрпризи підготував для нас цей день. Картинка виглядає наступним чином. Продовж всього дня погода у Вінниці буде хмарною. Перша половина дня мене відносно спокійно, але вже після обіду, орієнтовно ближче до 16-ї години, розпочнеться сильний дощ, можливо, із грозами навіть. Ближче до вечора він дещо вщухне, проте затяжна злива триватиме до самої ночі. Очікується також пориви вітру до 4 метрів за секунду. Наразі за вікном всього плюс 11, а в день стовпчики термометрів піднімуться максимум до плюс 18, плюс 19 градусів за Цельсієм. Озираючись назад за останні 130 років, 10 липня вміло дивувати контрастами. Абсолютний температурний максимум зафіксували зовсім нещодавно – у 2007 та у 2024 роках. У місті панувала спека плюс 33 градуси. А ось температурний мінімум належить далекого 1958 року, коли зранку було всього плюс 8 градусів. Що стосується, до речі, народного прогнозу, то наші пращури вірили, якщо в цей день іде дощ, то мокра погода протримається аж до самого бабиного літа. От якби день видався сонячним, то ми мали право розраховувати ще на 7 тижнів тепла. Схоже, дощовики та парасольки стають нашими головними аксесуарами. Надовго побачимо, чи справдиться ця давня прикмета. А щоб додати цьому похмурому ранку максимум драйву та правильного ритму, пропоную увімкнути дещо дійсно гаряче, цікаве. Робимо радіоприймачі гучнішими.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, інформую вас про життя міста та області. Тим часом на річці Південний Буг у Вінниці стартувало регулярне патрулювання, під час якого правоохоронці вже встигли виявити перших серйозних порушників на воді. Спільні інспекційні рейди, проводять інспектори муніципальної варти разом із патрульною поліцією. А лише за перший час роботи на річці правоохоронці виявили 5 керманичів маломірних плавза. Особів, які вийшли на воду взагалі без водійських посвідчень чи реєстраційних документів на свій водний транспорт. За цими фактами патрульні вже виписали 3 постанови за порушення правил користування малими суднами, а також склали 1 адмінпротокол за злісну непокору правоохоронцям. Як зазначив директор муніципальної варти Віталій Чигур, особливу увагу під час виїздів інспектори приділяють водіям швидкісних гідроциклів. З ними проводять суворі роз'яснювальні бесіди щодо обов'язкового дотримання безпечної швидкості поблизу міських пляжів та місць масового відпочинку вінничан. Крім того, у міській раді наполегливо закликають власників усіх видів водного транспорту повністю утримуватися від швидкісних заїздів під час повітряних тривог, адже специфічний та гучний звук роботи двигунів гідроциклів чи моторних човнів дуже нагадує звук ворожих безпілотників і викликає додатковий стрес та тривогу у мешканців міста. Тож будьмо свідомими, друзі, поважаємо спокій один одного в тилу та не створюємо зайвої паніки на воді. Ну а ми продовжуємо наш ефір і впевнено рухаємося назустріч п'ятничним вихідним на хвилі 101.8 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На нашому сайті містонадбогом.com.ua багато актуальної інформації. І ось одна із них. Автопарк вінницьких комунальників поповнився 12 суперсучасними багатофункціональними машинами данського виробництва для автоматичного прибирання міських вулиць та парків. Спецтехніку європейського зразка передали Вінницькому шляховому управлінню. Головна фішка цієї закупівлі – колосальна економія. Машини придбали у лізинг завдяки грантовій підтримці інвестиційного фонду Данії, що дозволило заощадити для бюджету нашої громади понад 33% від загальної вартості. А це більш ніж 37 мільйонів гривень. Очільник міста Сергій Моргунов підкреслив, що ці компактні та маневрені ренджер укомплектовані для роботи за будь-якої погоди – і влітку, і взимку. Вони легко дістаються туди, куди не проїде велика техніка – у сквери, парки, на велодоріжки та вузькі вулички. Керівник шляхового управління Володимир Чорновол розповів, що нові машини розділили за форматами. Техніку середнього розміру відправлять на просторі пішохідні зони, зокрема на Вишеньку. А от більші спецмашини ідеально підійдуть для маневрування на складних історичних вуличках у центрі Вінниці, таких як Артинова, Монастирська, Хлібна, Чемури. Загалом, впродовж літа місто має отримати 19 одиниць різної комунальної техніки, включно із сучасними сміттєвозами та машинами для приватного сектору. Наразі новенькі данці проходять перевірку, а водії опановують керування. Тож, уже найближчим часом вони виїдуть на лінії дбати про чистоту нашого міста. Щиро дякуємо данським партнерам за підтримку критичної інфраструктури Вінниці. Приємно, до речі, знати, що наше місто стає технологічнішим. Ну, а ми продовжуємо заряджати цю п'ятницю виключно позитивними емоціями. На хвилі 101,8 FM.
0: Реклама.
3: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
4: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
6: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
6: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
7: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн-заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
8: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І поки данська техніка тільки готується виїхати на вулиці та тротуари Вишеньки, та в центрі, на головній артерії Вінниці уже стартує масштабне оновлення проїжджої частини. Уже з наступного понеділка, 13 липня, на головній вулиці Вінниці Соборній стартує другий етап капітального ремонту дорожнього полотна. Цього разу дорожня техніка працюватиме на парному блоці проїжджої частини на ділянці від Театральної до Артинова, тобто з боку Майдану Небесної Сотні в напрямку Центрального мосту. Як розповідають у департаменті комунального господарства, тут не лише повністю оновлять покриття, а й облаштують нову мережу дощової каналізації, що нарешті допоможе забути про підтоплення цієї частини дороги під час злив. Директор департаменту Юрій Семенюк нагадав, що ці роботи є продовженням торішнього проєкту. Тоді відремонтували відрізок від Театральної до Хлібної. У підсумку місто отримає суцільну та якісну ділянку дороги. Сам ремонт виконуватимуть поетапно. Спочатку знімуть верхній шар асфальту, підготують основу та покладуть зливостоки. А на фінальному етапі на місце повернуть історичний дорожній камінь із повним зображенням автентичного візерунка. Роботи спеціально запланували на літо, коли пасажиропотік у місті традиційно менший. Зверніть увагу, до речі, що на час ремонту рух транспорту на цій ділянці Соборної буде змінено, про що міська рада детально повідомить згодом. На самій локації встановлять нові дорожні знаки, а в години пік для уникнення заторів тут працюватиме інспектор-регулювальник. Тож, шановні водії, будьте уважними, завчасно плануйте свої маршрути через центр міста та зважайте на тимчасові незручності. А ми продовжуємо впевнено тримати курс на чудові вихідні.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, щоб переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки,

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А я тим часом нагадую, що на нашому сайті містонадбогом.com.ua багато актуальної інформації, і ось одна із них. На автошляхах Вінниччини у межах літнього утримання доріг державного значення активно тривають ремонтні роботи та ліквідація пошкоджень покриття. Найбільший обсяг робіт шляховики вже виконали на автодорозі Н-02 поблизу Козятина. Там оновили понад 73 тисячі квадратних метрів дорожнього полотна. Також кипить робота на трасі Р-17. Бригади латають ділянки від Липовця у напрямку села Щаслива, а також поблизу села Гуменне у напрямку Михайлівки. Крім цього, дорожня техніка наразі працює на трасі Р-33 біля села Кальник, поблизу сіл Обухів та Роздолівка, а також у межах населених пунктів Студенна та Булган. Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними у місцях проведення робіт. Обов'язково звертати увагу на попереджувальні знаки та суворо дотримуватися швидкісного режиму, аби не наражати на небезпеку себе та дорожні бригади. Кермуйте відповідально, друзі, бережіть себе та зважайте на мокру дорогу, адже синоптики по обіді обіцяють нам дощ. Ну а ми продовжуємо тримати вас в курсі всього найважливішого на хвилі 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Тим часом на сайті та у соцмережах «Місто над Богом» з'явилася така дуже важлива та актуальна інформація. З середи, з 15 липня, у Вінницькій громаді змінюється вартість проїзду маршрутних таксі. Тариф становитиме 30, а на деяких приміських напрямках – 35 гривень. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет міської ради після звернення самих приватних перевізників, які надали економічні розрахунки та обґрунтували необхідність перегляду тарифів. Останній раз ціну на проїзд у маршрутках змінювало ще в червні 2022 року. Відтоді вона трималася на рівні 15 та 18 гривень. Проте за останні 4 роки суттєво подорожчало пальне – мастила, шини, акумулятори та запчастини, більшість з яких купують за кордоном у валюті. Як зазначив директор департаменту транспорту Андрій Сорокін, рішення було непростим. Але воно необхідне, аби зберегти стабільне сполучення в громаді та не допустити зупинки транспорту через збитковість. Тож, з 15 липня проїзд на більшості міських маршрутів коштуватиме 30 гривень. Винятком становить три довгих приміських напрямки – Дощиток, Писарівки та Гавришівки, де вартість становитиме 35 гривень. Зазначу, що сьогодні у нашій громаді працює 29 таких маршрутів, на які щодня виїжджає понад 200 автобусів. Лише з початку року від вінничан надійшло майже 80 скарг на нерегулярність рейсів та тривале очікування на зупинках. Тому після підвищення тарифу міська влада буде суворо контролювати роботу приватних водіїв. Вони зобов'язані забезпечити чітке дотримання графіків, регулярність виїздів та належний технічний стан машин. Зміни вступають у силу вже з наступного тижня, тож плануємо свій бюджет та поїздки містом заздалегідь. Ну а ми продовжуємо наш ефір на хвилі 101.8 FM. Не дозволяємо жодним фінансовим чи дощовим новинам псувати настрій цієї п'ятниці.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Пройшов 1400 кілометрів заради захисників. Вінниця зустріла волонтера з Латвії. У Калинівці мотоцикліст врізався в припаркований автомобіль. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. А зараз про це та інше докладніше. Пройшов 1400 кілометрів заради захисників. Вінниця зустріла волонтера з Латвії. Айгар Стоніс підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Волонтер вже передав десяток автівок оборонцям, допомагав також місцевим лікарням та закладам освіти, розповідає Андрій Дручинський, голова наглядової ради благодійного фонду «Подільська громада».
2: Це не багато, така заможна людина, але які ресурси є там, копійки, ці євро, які він збирає і на поїздку, бо тому що навіть приїхати сюди, заправити автомобілі, перемонтувати – це великі гроші, як для такої звичайного громадянина, а вже практично пенсіонер. І тут трохи у нього було зі здоров'ям погано, і все-таки він, коли трошки випав з цього волонтерського руху, дзвонить до мене, каже: «Андрій, я прийняв рішення, хай це буде можливо, я не дойду, можливо, я помру, але я все-таки йду туди, до України, хочу зібрати на мобільний стоматологічний кабінет». Власне, 8 травня він вийшов з Латвії, і, можна сказати, в 2 місяці він в дорозі, за плечами понад 1400 кілометрів, тому це велика людина, великий волонтер.
1: 2 місяці тому Айгарс вирушив у піший похід до Вінниці, щоб зібрати кошти на мобільний стоматологічний кабінет для захисників. Попри поважний вік і проблеми зі здоров'ям, волонтер дістався кінцевого пункту призначення. 9 липня біля вежі Айгарса зустріли вінничани з квітами, оплесками, словами вдячності та донатами. У Теплицькій громаді провели дератизацію біля водойм. Щоб зменшити чисельність гризунів і запобігти поширенню небезпечних інфекцій, у Теплицькій громаді обробили прибережні смуги водойм у Теплику, Залужжі та Малій Мочулці. Роботи виконали на площі понад 8 тисяч квадратних метрів, а з місцевого бюджету на це спрямували майже 30 тисяч гривень. Фахівці наголошують, саме території поблизу водойм можуть бути природними осередками лептоспірозу, тому своєчасна дератизація є важливим кроком для захисту та здоров'я жителів громади. У Калинівці мотоцикліст врізався в припаркований автомобіль. Постраждали 2 людей. Аварія сталася увечері 8 липня. За попередніми даними, 37-річний водій мотоцикла «Хонда» зіткнувся з автомобілем «Кіа», який стояв на узбіччі. Унаслідок ДТП травм зазнали водій мотоцикла та його 35-річна пасажирка. Обох госпіталізували. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. Операційне відділення у закладі поповнили сучасною мобільною рентгенівською системою. Нове обладнання закупили у межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Проєкт під назвою «Створення умов для реабілітації та відновлення військових шляхом оснащення хірургічного відділення» коштував понад 3 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Вінницької обласної ради. Нове устаткування дозволить місцевим хірургам проводити надскладні операції безпосередньо в закладі, що значно пришвидшить реабілітацію пацієнтів, зокрема українських військових із бойовими травмами. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
3: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку усім, хто розпочинає ранок на хвилі радіо «Місто над Богом» 101.8 FM. У студії працює Яна Колодинська та Віктор Музилевський. Говоримо ми сьогодні про укриття, про моніторинг укриттів, наскільки вони безпечні та комфортні для мешканців Вінницької громади. У нас в студії Артем Пасіченко, начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Вітаю, пане Артеме. У Вінниці завершився повторний моніторинг підвальних приміщень. Тимчасових укриттів, так можна називати, так. У будинках, які обслуговують управляючі компанії. Скільки взагалі у нас таких укриттів і скільки проінспектувала комісія? Чи всі 100%?
4: Так, у нас є міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона визначає кількість укриттів різної категорії. І якщо ми говоримо зараз про житловий фонд, вони мають статус тимчасове укриття, так, але офіційно вони приміщення для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога.
3: Це офіційна назва.
4: Так. Згідно комісії ТПНС, так, це офіційна назва. Звичайно, на табличках ви можете бачити написано укриття. Це зроблено для того, щоб люди бачили здалеку, тому що писати приміщення для тимчасового перебування під час повітряної тривоги не завжди люди побачать, а так велика, досить велика табличка на вході укриття, тимчасове укриття з надписом «Укриття» – це зручно для людей. По житловому фонду в нас їх 910. 369 – це приміщення для тимчасового перебування в багатоквартирних житлових будинках, в яких створена ОСББ.
3: Так.
4: І 541 – 41 приміщення – це в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями.
3: І саме ви їх перевіряли?
4: Саме ми їх, перевіряли. Протягом 4 років всі 910 тимчасових укриттів були перевірені неодноразово. По деяким, там, де потрібно робити повторні додаткові перевірки через наявність якихось проблемних питань, якихось недоліків, робоча група, створена розпорядженням міського голови, в таких тимчасових укриттях була 7-8-9 разів за 4 роки. Тобто це щоденна робота, вона постійно здійснюється. А зараз ми говоримо про повторні перевірки. Так, від 541-го тимчасового укриття управляючих компаній, 333 підлягали повторним перевіркам. Тобто були якісь локальні питання або суттєві питання. В будь-якому випадку робоча група мала туди повернутися, щоб підтвердити або ні усунення недоліків з боку управляючих компаній. І от 333 ми перевірили в червні цього року, і за його результатами в нас є там певні моменти. У нас 59% від 333 повторно перевірених в повній мірі усунені усі недоліки по укриттям. А якщо говорити по недолікам, то результат усунення 73%. Тобто ми говоримо про те, що більшість недоліків були управляючими компаніями усунені. Є питання, які лишаються в роботі, є питання, які доопрацювати мають управляючі компанії. І ця робота постійна, вона ведеться щоденно і нами по перевіркам, і управляючим компаніями по підтримці в належному стані тимчасових укриттів. І сподіваємось, що ці питання управляючі компанії все ж таки вирішать.
2: Власне, а які вимоги до укриття? Що саме має бути? Що перевіряєте? Чи доступність? Що комфорт?
4: Обов'язково робоча група, в першу чергу це доступ. Доступ до укриттів. З 910 тимчасових укриттів на 515 в нас є система автоматичного відкриття, яка відчиняє автоматично двері, як тільки на прилад поступає сигнал повітряна тривога. Там, де система автоматичного відкриття немає, це роблять уповноважені по будинкам, якщо це на управлінні управляючої компанії, або ж голови ОСББ. Це їх зобов'язання. Обов'язково відчиняти двері під час оголошення повітряної тривоги. Тобто ми перевіряємо доступ, ми перевіряємо належне маркування, адже на табличці укриття мають бути обов'язково вказані, обов'язково актуальні дані, тобто в кого є ключі від підвального приміщення, телефон відповідальної особи, щоб можна було з нею зв'язатись. Перевіряємо актуальність. Дзвонимо по цим телефонам, перевіряємо, чи вони інформація на табличці укриття відповідає дійсності. А безпосередньо по стану укриття ми перевіряємо освітлення. Тут все просто. Світло має бути.
3: Так.
4: І усе підвальне приміщення, яке визначено як приміщення для тимчасового перебування, воно має бути освітлене. мають бути в належному стані інженерні мережі. Тобто не має бути витоків, підтікань, особливо прискіпливо ставиться робоча група до питань стану інженерних мереж каналізації, тому що ну, воно безпосередньо впливає на санітарний стан у підвальному приміщенні. І стан утримання, тобто санітарний стан, не має бути побутового, будівельного, якогось іншого будь-якого сміття. Управляючі компанії або голови ОСББ мають утримувати підвал в чистоті, грубо кажучи. Не має бути ніяких потенційних обмежень доступу, ну це окрема тема в контексті системи автоматичного відкриття, і не має бути ніяких всередині решіток, які би зменшували простір. Ми стикаємося з тим, що співвласники будинків в місцях загального використання, в коридорах, можуть встановлювати решітки, і ну, це дуже негарно впливає на місткість тимчасового укриття, тому що якщо посередині там, да, підвального приміщення самовільно встановлена решітка, вона блокує частину простору тимчасового укриття, знижуючи місткість доволі таки суттєво. Такі перепони мають бути ліквідовані, усунені, демонтовані, і це вимога робочої групи.
3: Я хочу нагадати усім нашим слухачам, що Вінниця перша, хто створила систему автоматичного відкриття дверей під час сигналу опитної тривоги, так? Вже потім після нас почали долучатися інші обласні центри. Їх, до речі, досі небагато, якщо взяти взагалі по Україні. Пане Артеме, повертаючись до цієї теми, до автоматичного відкриття дверей, лише 515 з 910, так, мають автоматичне відкриття. З решти будинків, які обслуговують інші управляючі компанії, чи не було скарг місцевих жителів, мешканців цих будинків, що от ми прийшли під час сигналу повітряної тривоги, а двері зачинені?
4: Є. Вони не
3: масові.
4: Масові, да, вони не багаточисельні, але такі випадки виникають, особливо там, де немає системи автоматичного відкриття. Але я хочу сказати, що оця різниця, 515 у нас є система, да, і, грубо кажучи, на 400 системи немає. Її там немає через об'єктивні причини, тому що там вхід в підвальне приміщення будинку розташований з під'їзду будинку.
3: Ага.
4: І вона би там би себе би не виправдала, тому що воно всередині під'їзду відчиниться, а в під'їзд сам ще треба потрапити.
2: Немає
4: тому,
2: ключа,
4: да,
2: немає
4: да, коду. Вона би не була б настільки ефективна. Там, де вхід в підвальне приміщення з вулиці, майже на 90%, принаймні по управляючим компаніям, ці системи стоять. По ОСББ теж з 369 на 170 системи стоять. Тобто там теж 50 на 50. І це доволі суттєвий відсоток, тому що ми 90% входів з вулиці все ж таки облаштували системи автоматичного відкриття. Там, де вхід з під'їзду, ну просто, я ж кажу, практично немає цьому сенсу. Там, де є звернення про відсутність доступу, вони надходять на цілодобову варту, вони надходять на правоохоронні органи, ми з правоохоронними органами співпрацюємо в цьому і опрацьовуємо ці звернення, ми визначаємо, чому саме не було надано доступ, ми приймаємо міри, щоб в подальшому цього не повторювалось, тобто всі ці питання опрацьовуються. Зараз ще у нас запускається мобільний застосунок «Місто»,
3: так.
4: І там теж є розділ укриття, там є функція залишити відгук про укриття, і звідти ми, це теж джерело, звідти ми теж будемо отримувати інформацію про якусь проблематику по доступу, ну, і стану утримання, і по доступу до укриттів. Тобто є, обов'язково треба людям звертатись в правоохоронні органи, якщо вони... Це передбачена кримінальна відповідальність за залишення людини в небезпеці. Mm. Треба звертатись до правоохоронних органів, треба звертатись на цілодобову варту і застосунок місто як ще одне джерело надходження такої інформації. Вона важлива для нас, тому що ми маємо оперативно на це реагувати, щоб мінімізувати подібні випадки в подальшому.
2: Тобто балансоутримувач цього будинку може отримати якийсь певний штраф чи якесь покарання, так? Якщо у момент повітряної тривоги не буде відкритий підвал чи укриття.
4: Так, звичайно. І кримінальна відповідальність за залишення людини в небезпеці, і по управляючій компанії теж, якщо це будинок на обслуговуванні управляючої компанії, приймаються певні дисциплінарні міри. Доступ беззаперечно в усі приміщення, які мають статус тимчасового укриття, приміщення для тимчасового перебування, обов'язково має бути в наявності під час повітряних тривог.
3: Нагадаю нашим радіослухачам, це проєкт «Дві кави», і сьогодні говоримо з Артемом Пасіченком, начальником відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, про моніторинг тимчасових укриттів. Скажи ще раз, як воно називається?
4: Приміщення для тимчасового перебування під час сигналу
3: повітряної тривоги. Ось так воно називається. Пане Артеме, провели перевірку, чи встановлені якісь терміни, щоб усунути виявлені проблеми?
4: Так, да, у нас за результатами перевірки, я трохи озвучу, 59% укриттів, де питання зняття, питання проблемні, недоліки вирішені у повному обсязі, 32% укриттів зі всього, зі всієї кількості в нас там недоліки усунені частково, тобто якесь питання управляюча компанія вирішила, якесь питання лишилось в роботі. І 9% – це тимчасові укриття, в яких, на жаль, не підтверджено усунення недоліків. Там потрібно, щоб управляючі компанії більш активно включились в роботу по усуненню проблемних питань. Ми сподіваємося, що це буде зроблено. Є в нас певна проблематика по мікрорайону Тяжилів. Там з цих 9% десь половина тимчасових укриттів, по яким не підтверджено усунення недоліків, але два тижні було надано термін управляючій компанії. Зараз ми вже бачимо, що є зрушення, що є конструктив, і ми сподіваємося, що через два тижні ми підтвердимо і там, що управляюча компанія належним чином в повній мірі усунула недоліки і питання там вирішить.
3: То робота з перевірки триває постійно?
4: Постійно. Це щоденна робота. З 22-го року щонайменше 4-5 разів ми були в кожному тимчасовому укритті. Робоча група його перевіряла. А там, де було необхідно робити повторні додаткові перевірки, ми були більше. 8, 9, 10 разів. І все ж таки це підвальне приміщення. І в підвальному приміщенні можуть виникати якісь поточні, да, питання, це і підтікання мереж. Тобто, ну, є ні для кого ж не секрет, що є мешканці, які не досить відповідально там користуються сантехнічними приборами. Да? І для управляючої компанії це проблема. Підтікання може виникнути за годину до перевірки.
3: Так.
4: Є внутрішній контроль управляючих компаній за цим питанням. Вони по 2-3 більше рази на тиждень заходять в часові укриття, вони це контролюють. Вони розуміють, що в будь-який момент може приїхати робоча група, да, комісія з перевірки. Вони тримаються на контролі. І от приїжджає робоча група, да, і за годину до перевірки виникло підтікання на мережі, вони його оперативно намагаються вирішити, але вони від цього не застраховані. Так само, є мешканці, які просто звикли, я так спробую м'яко сказати, речі далеко не першої необхідності просто зносити в підвальне приміщення. Їх табличка укриття, автоматичний замок.
2: У квартиру не вміщається, зносимо, да, туди.
4: Все туди і в прохід. Робоча група приїжджає і фіксує порушення. І управляючій компанії потрібно це терміново усувати, а управляючі компанії, в яких багато тимчасових укриттів, десятки тимчасових укриттів, ну, звичайно, це треба тримати на контролі, ну, не за всім вони встигають. Це поточна робота, це норма. Для того і робляться перевірки, щоб постійно тримати це питання на контролі і підтримувати у належному стані тимчасові укриття.
2: Ось такий повторний моніторинг стосувався лише управляючих компаній. Яка ситуація в будинках, в яких є ОСББ? Які в них підвали, власне, яка ситуація?
4: Повноцінний етап перевірок приміщень для тимчасового перебування по ОСББ був здійснений у 2025 році. Ну, рік тому. Перевірили всі 369 тимчасових укриттів ОСББ. Там цікава ситуація. Невелика, не суттєва кількість зауважень були по освітленню, по технічному стану.
2: Тобто
4: по технічному
2: там більш стану, відповідальні мешканці?
3: Цікава ситуація. Пан Артем попередив.
4: Цікава ситуація в тому, що по освітленню більшість без зауважень, по інженерним мережам більшість без зауважень, тому що там будинки, як коли переходили в ОСББ, в них або перший капітальний ремонт, це заміна мереж, і там ця проблематика знімається. Або ж, коли вони створювали ОСББ, вони собі так виставляли пріоритети, що, ну, труби треба поміняти.
3: Так.
4: І мережі замінювалися. Але по стану утримання, на жаль, по ОСББ, у нас тільки 47% всіх ОСББ від 369 були без зауважень по стану утримання. 53%, ну, це об'єктивна інформація і варто озвучувати, тому що робоча група складається з великої кількості спеціалістів. І, на жаль, да, по ОСББ 53% в нас засмічення, часткові захаращення, захаращення. І там по будівельному, побутовому, іншому сміттю є питання. По ОСББ треба, ну, бажано, щоб голови ОСББ більш відповідально до цього відносились, включались в цю роботу і звільняли тимчасові укриття від будівельного, побутового та іншого сміття.
3: Ви постійно спілкуєтесь із представниками управляючої компанії, з головами ОСББ. Скажіть, будь ласка, от такий суто безпековий момент, який залежить саме від мешканців будинків. Під час сигналу повітряної тривоги користуються самі мешканці оцими тимчасовими місцями тимчасового перебування?
4: Ну, я маю визнати, що наша громада, завдячуючи ПВО, нашим збройним силам, ми не прифронтова зона, і мешканці користуються, але, ну, це не має такий масовий характер. Так, люди спускаються, ну, як в нас буває? Люди спускаються тоді, коли
2: бахнуло.
3: Почули.
4: Да. Так у нас було, ви знаєте коли, знаєте, яка локація. Ми після сразу були на місці і побачили переповнені були тимчасові укриття, підвальні приміщення, приміщення для тимчасового перебування. В тій локації, де, на жаль, сталося приліт, да, вони були переповнені людьми. Тобто, коли вже люди почули і відчули біля себе небезпеку, так, от тут вже відсоток був дуже великий і масове, можна було зафіксувати масові випадки користування, да, тимчасовими укриттями. Але вже тоді, коли сталося.
2: Щодо моніторингу знову. В кінці липня стартує вже постійний моніторинг. Розкажіть, чим він відрізнятиметься? Чи ви будете приїжджати без попередніх попереджень? Раптово чи за графіком? Як це буде?
4: Ну, вже, мабуть, пора не попереджати. Да? 4 роки перевіряємо, по 8, 9, 10 разів були в кожному тимчасовому укритті. Там, де є система автоматичного відкриття, ми можемо відкрити самі. Ми дистанційно з застосунку відповідного відчиняємо, заходимо. Там, де немає системи автоматичного відкриття, ну, якось зв'язатися з відповідальною особою потрібно, щоб відчинили двері. Хоча, знову ж таки, має бути людина, яка здебільшого постійно знаходиться вдома, щоб вона могла фізично ці двері відчиняти там, де системи немає. Ми говоримо зараз про постійний моніторинг. Ну, постійна робота проводилась завжди. Зараз будуть надаватись більш короткі терміни на усунення. То якщо ми перевіряли 556 укриттів по управляючим компаніям, перевірили, потім пішов етап повторних перевірок. Зараз не більше 10, що по ОСББ, що по управляючим компаніям, не більше 10 робочих днів термін. І це питання має бути вирішено. Тобто ми маємо бачити і фіксувати, що і з боку голів ОСББ, і з боку управлінських компаній є достатній рівень реагування. Це питання мають вирішуватися оперативно. Чому ми про це кажемо? Тому що дуже велика робота була проведена по приведенню у належний стан тимчасових укриттів у 2022-2023 роках. Тобто та проблематика, яку ми бачимо і фіксуємо зараз, вона не йде ні в які порівняння з тим, що було у 2022-2023 році. Там було багато сміття, вони були захаращені, проходи були заблоковані, з мережами було більше проблем. Тоді тільки починали ми ставити системи автоматичного відкриття, відповідно, з доступом було більше проблем. Ці проблеми такі суттєві, глобальні, вони на певному етапі були вирішені. Зараз ми більше маємо стикаємось, ну, з такими локальними питаннями. Тут лагодити інженерну мережу, тут доприбрати. Тому немає сенсу давати великі терміни. Робоча група приїхала, дала дуже стислий короткий термін на усунення, усунули і поїхали далі. І от з тих 333, що ми повторно перевірили, наприклад, у нас були тільки два випадки суттєвих викликів, таких відтікань. Одна на Тяжилові, одна на Замості. Одне з них вже точно вирішено, ми робили додаткову перевірку. Це знову ж таки свідчить про те, що левова частка – це питання локальні, такої глобальної проблематики, принаймні по управляючим компаніям, немає. А постійний моніторинг буде комплексний і ОСББ, і управляючі компанії, не розмежуючи. етап по управляючим компаніям, етап по ОСББ. Зараз перевірятись будуть комплексно, комбіновано і ОСББ, і УК, і сподіваємось, що рівень реагування буде достатньо.
2: І за 4 роки у них вже був час,
4: звичайно,
2: облаштувати укриття на важливі.
4: І нас вони бачили вже по декілька разів на кожному.
3: Ну, ви в кожному будинку були місць?
4: Так, так. 910 об'єктів по декілька разів.
2: Я вам більше скажу, Артем навіть пам'ятає кожну адресу і що там є.
3: Ну все, дякую. Дякую вам, пане Артеме. Час нашого ефіру завершується. Артем Пасіченко, начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, був на сьогодні в ефірі. Говорили про моніторинг, повторний моніторинг тимчасових укриттів у наших багатоквартирних будинках. А проєкт «Дікава» продовжується. Залишайтеся з нами.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Зікунов Олександр Геннадійович. Смірнов Олександр Анатолійович. Шульган Василь Миколайович. Бурлака Максим Геннадійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Цей мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі, важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз то побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але і оплата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно. Типу, що буде далі? Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
4: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно. Тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі. Те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансова токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощ.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжую інформувати вас про життя міста та області. Хірургічне відділення Шаргородської міської лікарні поповнилося надсучасною мобільною рентгенівською системою, яка дозволить медикам проводити надскладні та високоточні операції безпосередньо у закладі. Новітнє обладнання типу «С-дуга» закупили в межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Спільний проєкт коштував понад 3 мільйони гривень, а фінансування забезпечили разом обласний і селищний бюджети та сама лікарня з власних коштів. Головне завдання цього комплексу – створити сучасні умови для лікування та реабілітації пацієнтів, зокрема українських військових із важкими бойовими травмами. Як пояснив директор лікарні Віталій Чорний, раніше хворих, які потребували подібних точних обстежень, просто під час хірургічного втручання доводилося направляти до інших шпиталів. Тепер місцеві спеціалісти виконуватимуть операції на місці, завдяки чому їхня кількість у закладі зросте майже на 15-20%, а ризики після операційних ускладнень суттєво зменшаться. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий підкреслив, що безпека, стійкість та турбота залишаються незмінними пріоритетами в регіоні. Тому закуплене обладнання точно підсилить лікарню та зробить медичну допомогу якісною для жителів Шаргородської та сусідніх громад. Додам, що окрім діагностичного комплексу, Шаргородська лікарня отримала ще й спеціалізований автомобіль. Цей транспорт уже активно використовують для перевезення поранених військових на консультації до шпиталю у Вінниці, а також для щоденних виїздів мобільних медичних бригад до паліативних хворих удома. Дякуємо нашим неймовірним лікарям за кожне врятоване життя та щоденну важку працю в тилу. Ну а ми продовжуємо наш ефір і тримаємо курс на затишні п'ятничні вихідні на хвилі 101,8 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, і попри похмурий ранок там та примхи літньої погоди, всі життєво важливі об'єкти Вінниці сьогодні функціонують без жодних збоїв. Громадський транспорт курсує чітко за графіком, а комунальні служби продовжують дбати про благоустрій міста та безперебійне надання послуг. У цілодобовій варті повідомляють, що сьогодні у місті тривають планові та поточні ремонти мереж, через що за деякими адресами можливі тимчасові обмеження. Зокрема, бригади водоканалу зараз лагодять водогони на вулицях Казимира Малевича та Вишенька. А от жителям вулиці Праведників Світу варто зауважити, що на відрізку від Хмельницького шосе до вулиці Генерала Арабея подачу води тимчасово призупинили до 17:00. Також через ремонт тепломереж без води наразі залишається будинок номер 13 на вулиці Павла Тичини. Комунальники обіцяють повернути послугу одразу по завершенні робіт. Водночас міські електромережі попереджають про тимчасові планові вимкнення світла. Енергетики сьогодні працюють у центрі та на околицях. Зокрема, на вулицях Валентина Отамановського, Гоголя, Степана Бандери, Василя Стуса, Сергія Зулінського, Київський, провулку Комунальному, а також будинках з 7 по 17 на вулиці Пирогова. Повний перелік адрес із номерами будинків уже доступний на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Ну а якщо у вашій оселі раптово виникли якісь комунальні проблеми, нагадую номери цілодобової варти. Короткий номер 1560 або безкоштовно з мобільного 0800 60 15 60. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама. Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн-заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом на рідну Вінниччину після майже 3 років російського полону повернувся незламний нацгвардієць та командир взводу Петро Кривенький. Захисник боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення та потрапив до неволі під час виконання надскладного бойового завдання. Урочисто зустрічали нашого героя найрідніші люди, бойові побратими та представники влади. Під час зустрічі командир взводу Петро Кривенький поцілував бойовий прапор на знак відданості присязі. А під супровід військового оркестру гвардійцю вручили відомчі нагороди та берет Національної гвардії України. Варто зазначити, що у Петра справжня династія захисників.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом для учасників Вінницького інклюзивного табору Центру реабілітації «Гармонія» організували соціальний квест. Дарували квіти незнайомкам і незнайомцям, робили кумедні фото з кавою, говорили компліменти перехожим. Таким запам'ятався соціальний квест для молоді, яка відпочиває в інклюзивному таборі Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. 9 липня для юнаків та дівчат організували прогулянку серед містям Вінниці, під час якої вони багато спілкували та виконували завдання, виходили із зони комфорту та взаємодіяли з перехожими, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Організатори зазначають, що соціальний квест має подвійне значення. Він допомагає молоді розвивати навички спілкування, самостійності та впевненості у собі, а водночас формує у містян культуру безбар'єрності, взаємоповаги та відкритості до людей з інвалідністю. Продовж квесту на учасників чекали різноманітні завдання – від приємної несподіванки парі старшого віку до смішного селфі із напоями. А за кожне виконане завдання отримували певну кількість балів. Наприкінці визначили переможця, який найкраще впорався з усіма випробовуваннями. А водночас найважливішою нагородою для кожного учасника стали нові знайомства, радісні емоції та досвід відкритого спілкування з людьми. Звернутися до Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк можна за адресою вулиця Виниченка, 5, або за номером телефону 0432-507-504. У закладі надають послуги дітям та молоді з інвалідністю. Там працюють реабілітологи, психологи, педагоги та логопеди. Чудова ініціатива, друзі, а ми продовжуємо далі рухатися цим ранком.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінничан запрошують на інтерактивну екскурсію «Археологічні мандри. Урок виживання», яка відбудеться 12 липня о 14:00. Захід дозволить учасникам фактично відчути себе в ролі давньої людини та дізнатися більше про життя предків. Про це 9 липня інформує Віта ТБ з посиланням на Вінницький обласний краєзнавчий музей. Формат екскурсії передбачає активну участь відвідувачів у різноманітних практичних активностях, які допоможуть краще зрозуміти побут і повсякденне життя людей різних історичних епох. А під час заходу гості музею матимуть змогу спробувати себе в таких активностях, добути вогонь так, як це робили первісні люди, побачивши методи, які використовували неандертальці, дізнатися про техніки мисливства кам'яної доби, спробувавши вполювати мамонта, перетерти зерно в борошно, як це робили трипільці, аби зрозуміти складність щоденної праці землеробів, написати кілька слів на восковій табличці своєрідному записнику з середньовічного часу. Ознайомитися також можна з археологічними знахідками на території області. Від кремінних знарядь епохи палеоліту до предметів побуту трипільської культури та ранньослов'янських поселень. Реєстрація на екскурсію обов'язкова. За телефоном записуйте 068 725 49 57. Дзвінки приймаються з 10:00 по 17:00. Або ж за посиланням на Google-платформу, яка є на сайті музею. А я нагадую, це екскурсія «Археологічні мандри. Урок виживання». Вона відбудеться 12 липня о 14:00. Тож, якщо ви не знали, як провести неділю, як її цікаво провести активно, то ви вже знаєте, тому записуйтесь.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. У Вінниці з технічних причин зупинилась головна водопровідна станція. На Вінниччині чоловік намагався викрасти 7-річну дівчинку. А зараз про це та інше докладніше. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень, а на маршрутах центральний автовокзал село Щітки, центральний автовокзал Писарівка і Вінниця-Гавришівка – 35 гривень. Виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Як зазначають на сайті міської ради, упродовж майже 4 років вартість проїзду у маршрутках Вінниці не змінювалась. Однак, розглянувши звернення перевізників, які працюють на маршрутах громади, і проаналізувавши економічні розрахунки, тарифи переглянули. Підвищення проїзду вимушене, адже зросли витрати на пальне, запчастини, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. На Вінниччині чоловік намагався викрасти 7-річну дівчинку. Як повідомили у нас поліції, інцидент стався на одній з вулиць Жмеренки. Невідомий схопив дитину і силоміць потягнув її до покинутого нежитлового будинку. Крики почули перехожі і кинулися на допомогу. Через що нападник відпустив дівчинку та втік з місця події. Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Затриманим виявився 40-річний житель одного з сіл Жмеринського району. Військовослужбовець, який перебував на реабілітації. За інформацією поліції, його вже притягували до кримінальної відповідальності за різні злочини, зокрема вбивство. За спробу викрадення малолітньої дитини затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі. У Вінниці з технічних причин сталася аварійна зупинка головної водопровідної станції. Її перевели на резервне живлення і перезапустили, повідомили у Вінницяоблводоканалі. З понеділка 13 липня до 1 вересня на відрізку від вулиці Артинова до вулиці Театральної у напрямку площі Калічанської тимчасово перекриють проїзд для автомобілів. Громадський транспорт курсуватиме за звичними маршрутами. Однак зупинки Майдан Небесної Сотні тимчасово перенесуть. Для транспорту, який рухається вулицею Соборною у напрямку Центрального мосту, зупинку Майдан Небесної Сотні перенесуть до перехрестя з вулицею Театральною поруч з Вінницьким торговельно-економічним інститутом. Автобусно-тролейбусну зупинку Майдан Небесної Сотні для транспорту, який прямує у напрямку площі Калічанської, буде перенесено за перехрестя з вулицею Театральною. Поруч облаштують і тимчасову трамвайну зупинку в цьому ж напрямку. Обмеження пов'язані з ремонтом історичного дорожнього покриття та облаштуванням дощової каналізації. По завершенні робіт дорожній камінь повернуть на місце зі збереженням історичного візерунка. Приватний транспорт зможе об'їхати цю частину вулиці Соборної, вулицями Князів Курятовичів, Магістратською та Хмельницьким шосе, повідомили у Вінницькій міській раді. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас. Сьогодні у студії працюю я, Ірина Булгакова. З нами на зв'язку наш гість – це Юрій Андрухович. Література, яка випереджає час. Так ми назвали нашу програму. І це один з найвідоміших сучасних українських письменників, поет, перекладач, автор культових романів, які давно стали знаковими для української літератури. Його називають одним з творців українського постмодернізму, а його книги перекладені десятками мов світу. В дитинстві пан Юрій мріяв стати рок-зіркою, а в більш дорослому зрілому віці бажав стати археологом. Володіє українською, російською, польською, англійською та німецькою мовами. Доброго дня, пане Юрію.
3: Вітаю. Ну, мабуть, навіть ще можна доброго ранку бажати. Вітаю місто над Бугом і вас, пані Ірино. Якщо дозволите, я відразу
2: підкоректуєте.
3: Виправлю, так?
2: Так, так, я зрозуміла.
3: Це, напевно, трохи смішно, але якраз в дитинстві я мріяв стати археологом. А рок-зіркою вирішив ставати вже після 40 років. От. Тобто, ну, кожна з цих версій має право на життя, тому що ці речі так чи інакше якось там зі мною залишилися. От. Ну, а тепер готовий до нашої розмови.
2: В одному з інтерв'ю, я вчора прослуховувала деякі ваші інтерв'ю, і ось в одному з інтерв'ю ви зазначили, що ви свідомо уникаєте соціальних мереж. Чому таке рішення було прийнято? Можливо, з часу цього інтерв'ю, щось змінилося, і ви стали активним учасником, скажімо, соціальних мереж. Чи все-таки ваша точка зору не змінилася? Тоді виникає питання, чому в такий час активних соціальних мереж ви їх уникаєте?
3: Ну, згадаємо, може, ті часи, коли у нас лише з'являлися мережеві спільноти. Я думаю, це десь ми говоримо про нульові роки, 2006-2007. Здається, десь у цей час з'являються такі певні, їх потім почали називати ломами, так, або українською лідерами громадської думки, які пішли передусім у Фейсбук. Так, і, я цього вирішив не робити. Це був, ну, такий своєрідний виклик з мого боку, тобто залишатися в якомусь фокусі уваги без соціальних мереж, не користуючись ними. Тобто, іншими словами, зі своїм Фейсбуком кожен може бути помітним, побаченим, почутим, а значно важче робити це поза соціальними мережами. Ну, можна сказати, це такий своєрідний був експеримент. А друга мотивація полягала в тому, що це просто забере багато мого часу, ну і не тільки, а й якихось внутрішніх ресурсів. Тому що якщо відкриваєш собі акаунт, так я розумію це, то це вже треба як на роботу ходити. Це вже треба постійно там у ньому бути, з чимось там виступати, на когось нападати, когось захищати. Тобто це згода на виконання певної суспільної ролі, яка може бути і цікава, і корисна, і потрібна, але це буде не більше, ніж роль. Тобто це буде певна підміна свого власного «я». Ну, я, чесно кажучи, зауважую це за багатьма знайомими, друзями, які в реальному житті є доволі відмінними від того образу, який вони собі створюють щодня на тому ж таки Фейсбуці. Ось, але Фейсбук, на мій погляд, на сьогодні виглядає як уже така досить старомодна, так, система. З неї прийнято вже серед молодших жартувати, тому що з'явилися значно простіші, пряміші мережі. Ну, от я радше за цим спостерігаю з боку. Не можу сказати, що мій експеримент вдався. Ось, утримуватися в центрі суспільної уваги, чи я не претендую на центр, але в якійсь там ніші, от, насправді не дуже вдалося. Тобто, напевно, маючи кілька акаунтів, а найкраще десь TikTok і, може, Instagram, от, чогось там я ще не знаю, зараз ніби Threads такий найпрогресивніший, так. Ось, це все-таки реалістичне завдання там бути. А якщо там не бути, ну то ну, такий трохи сумний висновок. А, якщо чогось немає в мережах, то його і не відбулося. Ось,
2: пане Юрію, я вас трошки буду перебувати, бо не так багато часу. Мені теж хотілося б поговорити.
3: Так, не давайте мені перетворювати нашу розмову на мій монолог.
2: Ну, цікаво слухати, безперечно. Просто я маю на увазі, що часу не так багато. Ось сьогодні говорять про кліпове мислення, короткі відео і небажання читати великі тексти. А яким, на вашу думку, став сучасний читач? Чи справді він змінився? Ну, якщо дивитися з сьогоднішньої точки зору, чим загрожує те, що люди, ну, скажімо, в більшості не читають книжок?
3: Я думаю, так було в усі часи. Більшість людей, мабуть, не читала книжок. Ну, це таке припущення, але, гадаю, це так. Читання книжки, ну, це все-таки... Це включає також певне зусилля, так? Певну внутрішню роботу, особливо якщо ця книжка написана, ну, скажімо так, складно. Кліпове мислення, ну, я про нього, власне, чую з 1980-х років, коли ми засновували Бубабу, і вже в той час говорилося, що, ну, перші відеокліпи з'явились десь наприкінці 70-х, тобто у 80-ті роки цей різновид музично-розважальної культури починав уже так серйозно заволодівати світом. На мій погляд, це теж відіграє якусь свою роль у такому процесі відмови від довгих текстів, від складних думок. Ну, але я думаю, це лише один із таких проявів. Насправді там ще є і цілий ряд інших технологічних змін. Ну і, власне кажучи, тут є такий висновок, на мій погляд, що насправді люди стали у порівнянні з попередніми епохами, попередніми часами, сучасні люди читають більше, ніж читали тоді. Але вони читають заголовки, вони читають якісь коротесенькі стейтменти, опубліковані, знову ж таки, в тих таких мережах. Тобто, якщо ми говоримо про читання як таке, читають більше. Якщо ми говоримо про читання книжок, то, мабуть, так, читають менше. Я навіть іноді так похмуро жартую, що належу до такої культури, яка вимирає. Так? Це, ну, принаймні, ця книжкова культура під загрозою такого згортання і зменшення. Ось, ну, це похмурі жарти все-таки, поживемо, побачимо. Це не означає, що я перестану писати, тобто не означає, що я перестану створювати ці дедалі менш потрібні людям книжки.
2: Пане Юрію, а звідки ви берете ідеї для своїх творів? Тобто, як виникають? Тобто, ви спостерігаєте за людьми, або ви цікавитесь, наприклад, історією, вирішили написати роман, який пов'язаний з історією. Тобто, як виникають ці ідеї? Ну, не знаю, чи правильно сказати для книжок ідеї, але, ну, як вас відвідує?
3: І, напевно, так.
2: Як, ну, вас муза відвідує? Яка муза вас відвідує?
3: Ідея, стимул, можна сказати, мотив. Я дуже-дуже мало можу про це сказати через те, що це незбагненно. Ось, якщо я скажу, що це просто випадковість, це буде неправда. Це не випадковість, але це приходить ні звідки. Потім уже починається свідомий процес. Якщо воно мене торкнуло, як кажуть, так, якщо я відчув у цьому глибокий потенціал, і я вирішив, о, я напишу таку книжку, то потім уже, звичайно, включається багато раціо, і я починаю це якось проєктувати, так? Але первісний стимул зовсім не збагненний. Це може бути краєвиди з вікна, це може бути справді десь почута чиясь коротенька історія. Це може бути що завгодно. Це може бути рядок поезії. Одним словом, велика таємниця, ну і, власне, це, на мій погляд, прекрасно.
2: А ви більше, ну, любите, читаєте, напевне, паперові книжки чи електронні версії?
3: Здивуєтесь, але читаю з планшета переважно. Себто, так, електронні версії. Не дуже добре ставлюсь до аудіокнижок, не можу їх слухати, не сприймаю. Хоча сам записав із 5-6 власних романів, начитав. Але є люди, яким це найбільше подобається, я це дуже шаную. Натомість, навіть якщо в мене вдома є така паперова книжка, і я до неї теж ставлюся з величезною повагою, я знаходжу її електронну версію і забираю до себе у планшет. Ну, просто більшість часу, який я присвячую читанню книжок, це час в дорозі. От. Я багато подорожую, відповідно, я користаюся цими потягами, автобусами і літаками для того, щоб прочитати чергову книжку, яку мені обов'язково треба прочитати, яку я хочу прочитати. Відповідно, планшет виступає таким дуже непоганим дорожнім варіантом.
2: Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях один з найвідоміших сучасних українських письменників, поет, перекладач, автор культових романів, які давно стали знаковими для української літератури, Юрій Андрухович. І говоримо ми про літературу. Пане Юрій, на початку повномасштабної війни був справжній вибух інтересу до української книги. І ось в одному з інтерв'ю, знову-таки, я вчора почула, можливо, я неправильно зрозуміла, ви виправите, що ви говорили про те, що зараз цей процес сповільнився. Чи дійсно це так? Ну, скажімо, і чим ви це можете пояснити?
3: Я можу лише посилатися на те, що чую від знайомих видавців. Я сам не володію такими методами, як визначати, чи продажі книжок у нас йдуть угору, чи йдуть вниз, але від знайомих видавців чую, що десь починаючи із 24-го року, тобто третій рік повномасштабного вторгнення, ну, чую доволі часто такий вислів «ми лежимо». Так, це нічого хорошого за цим висловом не стоїть. А чим пояснити? Ну, мабуть, з моменту вторгнення суспільство, це був передусім велетенський шок і велетенський стрес і потрясіння, ось найкраще слово «потрясіння» для всього суспільства, і люди шукали всі шляхи оцього самозахисту, так, самозахисту, зокрема, самозахисту ідентичності. Ось, і це спричинило такий серед інших явищ також книжковий бум, книжковий сплеск. Ну, але, як знаєте, кожен вибух, кожне потрясіння мають здатність досягнути певного піку, а потім йти на спад. Ось. І взагалі, в найгіршому разі, сходити на нуль. От. Я сподіваюся, що ми з нашим книговидавництвом на нуль ніколи не зійдемо. Тобто, так чи інакше, сучасна українська література все одно перебуває в такій стадії висхідній, так, тобто здобуваючи собі все-таки якісь нові читацькі ареали. От. Але, напевно, паралельно йде якийсь такий процес, коли просто не купують, от менше купують, або зосередилися лише на кількох іменах, може на двох-трьох іменах, і цих авторів купують, а інших не купують, або дуже мало купують. Це такі дуже непередбачувані, складні речі, маркетологи якісь там повинні досліджувати, соціальні психологи. І так далі. Я лише переказую те, що чую, а чую я оцю от фразу «Ми лежимо».
2: А, пане Юрію, ще у вашій творчості зустрічається магічний реалізм, постмодернізм, навіть альтернативна історія. Наприклад, у романі «Московіада». Ви створюєте сатиричне бачення розпаду Радянського Союзу. Роман написаний у 1992 році, ну, так пише інтернет, і порушує тему занепаду
3: Радянського... Це правильно пише.
2: Ну, це правильно, так. Імперської... Занепаду Радянської імперії, імперської природи Москви. У ваших романах історія майже завжди присутня поруч з сучасністю. Чому для вас настільки, скажімо, важливо вести діалог з минулим? І ще цей роман називають пророчим. Скажіть, будь ласка, ви дійсно вважаєте, що він є, якісь його елементи є пророчими?
3: Ну так, я вважаю, що особливо у другій частині, коли в Московіаді ось ми про неї говоримо, так, коли з'являється оце от якесь московське підземелля, таке інферно, і в ньому величезний збір, якесь таке зборище всіляких комуністів, монархістів, фашистів і так далі. І перед ними виступає такий собі тип замаскований, так? У нього на голову натягнута чорна панчоха, і він пропонує їм план. План на майбутнє. У своїй промові він говорить про те, як вони будуть діяти далі. Що на цю хвилину імперія начебто буде демонтована, але вже в недалекому майбутньому все почне зростатися знову, ну і так далі, і так далі. І ось оця чорна панчоха, ну це такий собі Путін, про якого я тоді, звичайно, ні сном, ні духом не відав. Він десь там собі сидів ще резидентом, шпигуном у Дрездені, в Німеччині. Ось, але, напевно, я внутрішньо я відчував, що Росія хоче когось такого, що Росія приречена у своїй цій сліпій колективній потребі руйнувати, завойовувати, підкоряти, так, що вона приречена на таку чорну панчоху, яка дорветься, дійде до влади, і всім буде від цього страшенно погано. От, я думаю, що ви запитували про постійне моє якесь звертання до минулого. Ну, це криється взагалі в самій природі письменницької роботи, письменницької творчості, тобто слово «історія» має теж значення, ну, розказаного чогось, так? Тобто, коли ми у нашому творі щось розповідаємо, ми вже працюємо з минулим, ми працюємо з чимось таким, що почалося і завершилося. І це от зміст нашого твору. Ми розповідаємо історії. А з іншого боку, звичайно, я б ніколи б не відокремлював минуле від теперішнього і тим більше від майбутнього, тому що, ну, це наше таке уявлення тут, уявлення земних людей про те, що історія, що час взагалі лінійний, так, що є минуле, є теперішнє, є майбутнє. Насправді все це інакше, насправді все це співіснує, і ми перебуваємо в усіх цих вимірах одночасно.
2: Тобто ви прихильник теорії, ну, скажімо, п'ятьох вимірів чи шістьох вимірів?
3: Скільки завгодно вимірів, я не дуже компетентний
2: теорії у фізиці. Теорії Ейнштейна?
3: Навіть так, навіть така застаріла штука, як теорія Ейнштейна, мені не особливо ясна. От, але я маю щось інше. Я маю цю інтуїцію гуманітарія, яка ось такі речі мені підказує, що час не лише лінійний, він також циклічний. Mm-hmm. І от коли ми звертаємося, є оцей принаймні другий вимір часу, його циклічність, тобто його повторюваність, постійний вихід і повернення до одних і тих самих явищ. І ось у цьому сенсі, мені здається, це дуже потрібно. Ну, просто ми не можемо, ми, письменники, не можемо не писати без якихось минулих, не враховуючи минуле, не враховуючи історію і так далі.
2: Пане Юрію, ми маємо зупинитись на декілька хвилин, аби припустити рекламу, і потім ми повернемось до розмови. Будь ласка, не залишайтесь з нами на зв'язку, і ми продовжимо нашу розмову.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
4: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
4: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Ми продовжимо з нашу програму. Нагадаю, з нами на зв'язку сьогодні один з найвідоміших сучасних українських письменників, поет-перекладач, автор культових романів, які давно стали знаковими для української літератури, Юрій Андрухович. Ще раз доброго дня, доброго ранку, пане Юрію. Продовжимо нашу розмову.
2: Я вас вітаю.
1: Зупинилися ми, пропустили рекламу. І я хотіла звернутися до вашого твору «12 обручів». Один з найцікавіших романів. Ну, у ньому йдеться про групу людей, які вирушили в гірську подорож, вони зустрінуться з низкою дивних подій. Твір просягнутий атмосферою містичності, поєднує міфологію, фольклор з реальністю. І серед ваших поетичних творів є такий твір, як «Вольф Месінг. Вигнання голубів». Ось у ваших романах містика, скажімо, не часто, але все-таки межує з реальністю. Це, скажімо, лише художній прийом, чи все-таки ви також зустрічалися з містичними якимись речами, які не можете пояснити логікою? І особисто в вашій історії, в вашій біографії, чи були такі випадки?
2: Безумовно, були у кожної людини. Мені здається, такі випадки були, але я переконаний, що про них не варто говорити публічно в радіоінтерв'ю, наприклад, через те, що ми відразу якось, розповідаючи про ці переживання, про ці моменти, ми відразу якось мимоволі спотворимо їхню сутність. Натомість це добре для вигадування літературних творів. Це взагалі
1: так, у нас трошки якась є проблема зі зв'язком. Нагадаю, що з нами на зв'язку дистанційно Юрій Андрухович, один з найвідоміших сучасних українських письменників, поет і перекладач. Пане Юрію, чуєте нас? Давайте зробимо паузу, і потім, я сподіваюся, повернемось до розмови.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Франція перемогла Марокко і стала першим півфіналістом Чемпіонату світу 2026 з футболу. «Динамо» зіграло в суху нічию з румунською університетою у першому матчі сезону в Лізі Європи. Українка Марта Костюк програла Лінді Носковій у дебютному півфіналі Вимблдону. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначився перший півфіналіст. Ним стала збірна Франції, що у матчі 1/4 фіналу перемогла Марокко. На шляху до чвертьфіналу чемпіонату світу Франція мінімально перемогла Парагвай, тоді як збірна Марокко розгромила Канаду з рахунком 3-0. Перший гол у матчі зафіксували на 60-й хвилині, коли Кіліан Мбаппе пробив під праву стійку. А вже на 66-й хвилині французи подвоїли перевагу. Фінальний рахунок 2-0 встановив Усман Дембеле. Відзначившись у воротах Марокко, Мбаппе перетнув позначку 20 голів на рівні чемпіонатів світу. Більше тільки у аргентинця Ліонеля Мессі з доробком у 21 гол. «Динамо» першим з усіх українських команд розпочало новий сезон 2026-27 Ліги Європи. За результатами попереднього сезону кияни потрапили до першого раунду кваліфікації Ліги Конференції, де отримали у суперники румунську університетю. Перший матч для «Динамо» став номінально домашнім. Він закінчився в нічию з рахунком 0-0. Матч-відповідь між командами відбудеться у Румунії у четвер, 16 липня. Переможець протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, тоді як команда, що програє, вилетить у Лігу конференцій. Українка Марта Костюк зазнала поразки від чеської тенісистки Лінди Носкової у півфіналі Вимблдону 2026. На гранд-слемі Марта Костюк вже досягла найкращого результату кар'єри. У матчі 1/4 фіналу перемогла віце-чемпіонку Вимблдону 2024 Жасмін Паоліні і вперше дісталася до півфіналу трав'яного гранд-слему. Вийшовши у півфінал, Костюк також повторила національний рекорд Еліни Світоліної на Вимблдоні. Для Костюк це був дебютний півфінал Вимблдону і другий поспіль на рівні гранд-слемів після Ролан-Гаросу. Фінал жіночої одиночної сітки вперше в історії Вимблдону буде чеським. Титул розіграють Лінда Носкова та Кароліна Мухова, що обіграла американку Коко Гоф. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається, наростає.

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Керівнику потрібен помічник для роботи в офісі. До 20 тисяч гривень плюс преміальні. Всього навчаємо. 067-852-2763. Viber. Телефон рекламної служби 093 165 91.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: You do me, I do you. Feed me lies and we'll find the truth.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Казахстан розгорнув 59 поліцейських постів на кордоні з РФ, щоб зупинити незаконне вивезення пального. У Німеччині посилили відповідальність сервісів оренди електросамокатів. Аеропорт у Флориді перейменували на честь Трампа. А зараз про це та інше докладніше. Казахстан розгорнув 59 поліцейських постів на кордоні з РФ, щоб зупинити незаконне вивезення пального. У Мінфіні Казахстану повідомили, що вдалося зафіксувати 392 спроби незаконного ввезення пального із встановленими додатковими паливними баками. Наразі поліцейські перевіряють усі автомобілі, а мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні дороги та оглядають бензовози й автоцистерни. Бензин у Казахстані майже в півтора рази дешевший, ніж у Росії. На тлі паливної кризи росіяни з прикордонних регіонів почали масово їздити туди, щоб заправлятися. У Польщі пару росіян засудили за шпигунство. Польський суд засудив до в'язниці пару росіян Ігоря та Ірину, яких звинувачували у шпигунстві на користь російських спецслужб та передачі інформації, що завдає шкоди Польщі. Окружний суд у Сосновці засудив Ігоря до 7 років ув'язнення за шпигунство та відправлення посилки з бомбою, а Ірину до 3 років ув'язнення за пособництво у шпигунстві. Подружжя затримали у липні 24-го року, з того часу вони перебувають під вартою. Судовий процес розпочався у січні 26-го року і з самого початку проходить за закритими дверима. У Німеччині посилили відповідальність сервісів оренди електросамокатів. Німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів. Правила спрямовані на те, щоб полегшити жертвам ДТП отримання компенсації. Кожен, хто заробляє гроші на прокаті електросамокатів, повинен також нести відповідальність за шкоду, заподіяну його транспортними засобами, заявила міністерка юстиції Стефані Хубіх. Новий закон, що передбачає суворішу відповідальність незалежно від вини, зобов'язує компанію, яка володіє парком електросамокатів, покривати витрати, пов'язані з ДТП, якщо особу безпосередньо відповідальну за подію не можна притягнути до відповідальності. У разі ДТП за участю припаркованих електросамокатів потерпілим також більше не доведеться доводити, що він неправильно припаркував транспортний засіб. Аеропорт у Флориді перейменували на честь Трампа. Міжнародний аеропорт Палм-Біч у штаті Флорида офіційно перейменували на честь американського президента Дональда Трампа. Литовище стало черговим у низці установ, будівель, урядових програм, військових кораблів та грошових одиниць, які отримали ім'я Трампа. Відповідний наказ у березні підписав губернатор-республіканець Флориди Рон ДеСантіс. У аеропорту повідомили, що зміна назви коштувала 5,5 мільйонів доларів. Сам Трамп привітав це рішення, заявивши, що аеропорт стане одним з найвеличніших і найвидовищніших у світі. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Дивовижна хвиля вільної країни. Казкова хмаринка.
1: Казка «Розповідь кота Пушка Чернишова» написана на його прохання.
2: Я найнещасніше кошеня в світі. Чому? Тому що не дають мені спокою речі. Виходячи з дому, тобто коли я йду від мами, я вирішую не звертати уваги на речі. І не можу. Приходжу я, наприклад, повз іграшки, ганчірки. А вони якось щипнуть мене за вухо. Я закричав, а вони сміються. Ну як тут не побитися? Б'юся, б'юся, та й сам не помічаю, як опинився на іншому кінці дому. Аж тут мене гукають. Я біжу, а ганчірки, ясна річ, залишаються під кушеткою, адже вони не вміють бігати. І так весь час. Вкусять за ногу і ну сміятися. Або шкарпетка. Лежала собі у чоботи та й дивилася в стелю. Проходжу я повз неї, а вона як скочить та як стукне мене по потилиці. Я схопив її, побив та й за диван. І тільки за 2 дні її знайшли. І мене ж потім сварили. Або кулька. Тільки, ну, її торкнешся, а вона вже біжить. Хто її просить? А сьогодні вночі йду я по столу повз чорнильницю. Йду, нікого не чіпаю, а вона хап мене за лапу. Я розсердився, махнув лапою, і чорнильниця впала зі столу. Хто зна куди. А вранці прийшла хазяйка і почала мене сварити, що я тут набешкетував. Навіть відиком мене ляснула, а я навіть не встиг вкусити чи дряпнути її. Або, наприклад, олівці. Куди не підеш, скрізь олівці. І на столі, і на підлозі, і на дивані, і на кушеці, і навіть на ліжку. Збожеволіти можна. І головне, самі під лапи лізуть, отже, так виходить з кожною річчю. Досить. Порадьте, будь ласка, як би мені їх налякати, щоб вони не лізли більше. Дуже прошу.

0: Казка «Муха-співуха».
1: Жила собі муха-співуха. Був у неї візок та 6 комарів. Запрягла муха-співуха комарів у візок і поїхала на прогулянку. Їде вона дорогою, їде широкою, біжить мишка.
2: Добрий день, пане! Як пані звати величати?
3: Я муха-співуха. А ти хто?
2: А я по полицях скреботуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, скаче жаба.
4: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. А ти хто?
4: А я по ставках скрекотуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою. Сидить білка на гілці.
5: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. А ти хто?
4: А я по ялинках скакуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, біжить заєць.
6: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. Я по ялинках скакуха. А ти хто?
7: А я через дорогу стриб.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, йде вовк.
8: Добрий день, панове, як вас звати величати?
3: Я муха-співуха, я по полицях скреботуха, я по ставках скрекотуха, я по ялинках скакуха, я через дорогу стриб, а ти хто?
8: А я голодний вовк, гам!
1: І проковтнув всіх разом із візком.
9: Казкова хмаринка.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
6: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Які враження дітей від відпочинку в таборі «Зальцбург»? Хто в Могилів-Подільській лікарні допомагає ветеранам 24/7? Вас вітає Алла Гаврилюк, і я готова дати відповіді на ці запитання. Розпочну з дитячих емоцій. Перші звістки з Львівщини та захопливі враження від дитячого лікувально-оздоровчого табору «Зальцбург» уже долетіли до Могилів-Подільської громади. Велика й дружня компанія із 45 дітей в абсолютному захваті від карпатського відпочинку та активного дозвілля. Нагадаємо, 30 червня у подорож вирушили діти наших захисників, зокрема тих, хто зараз перебуває у російському полоні чи вважається зниклим безвісти. Також серед таборян – діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, переможці предметних олімпіад і спортивних змагань. Поїздку організовано за підтримки Могилів-Подільської міської ради в межах соціальної програми з оздоровлення дітей. Путівки профінансували з бюджету громади. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, який постійно на зв'язку з малими та юними таборянами, зазначив, що щиро радий вкотре подарувати дітям таку можливість для оздоровлення. Далі його зацитую. «Для нас надзвичайно важливо, аби в цей непростий час діти мали можливість перемикатися, оздоровлюватися та відчувати нашу підтримку. Особливо це стосується дітей наших героїв-захисників та обдарованої молоді громади. Ми й надалі робитимемо все можливе, аби забезпечити нашим дітям надійний соціальний захист та яскраве дитинство попри всі труднощі». Кінець цитати. Програма відпочинку у Прикарпатті надзвичайно насичена. Табір оточений столітніми дубами та вічно зеленими смереками. Щоранку – руханка на свіжому повітрі, а далі – спортивні естафети, майстер-класи

0: творчі конкурси. Молодь залюбки проводить час на футбольних і волейбольних майданчиках, а вечорами драйвує на дискотеках чи гомонить біля дружнього вогнища. Сили ж для активностей хлопці та дівчата поповнюють завдяки смачному збалансованому харчуванню. Львівщина дарує дітям пільгових категорій та обдарованій молоді з Могилів-Подільської громади більше, ніж звичайний відпочинок. Там вони вчаться працювати разом, підтримувати одне одного, сміятися навіть тоді, коли щось йде не за планом. І найкращим підтвердженням стають сотні яскравих фотографій і відео, якими юні таборіани активно діляться у соціальних мережах і яких вистачить на цілу книжку. У Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування з'явилася нова посада – фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Завдання Вікторії Кулівар – за принципом єдиного вікна допомагати фронтовикам адаптуватися до цивільного життя, від медичної допомоги до оформлення документів.
1: Так як ми працюємо з особами, які захищали і захищають нашу батьківщину, то вони потребують дуже особливої уваги. Не так важливо надання їм послуг інформаційного і практичного характеру, як вміти їх почути, вислухати, перейнятися їхніми проблемами і допомогти їх вирішити. Наше ще таке завдання – допомогти їм адаптуватися в сучасному житті без війни. Якщо до нас звертається ветеран, ми спочатку вияснюємо потреби, бажання його, далі ми з'ясовуємо, до якої категорії відноситься те чи інша проблема, звертаємося до спеціаліста з даного питання, з'ясовуємо час і місце, де буде проходити надання послуги, інформуємо ветерана про ці послуги, здійснюємо супровід, моніторимо ситуацію і разом із спеціалістами по даному питанню ми стараємося досягти позитивного результату.
0: За місяць роботи кількість запитів від військових та їхніх родин лише зростає. Проблеми дуже різноманітні.
1: До нас зверталися ветерани з приводу питань медичного супроводу, психологічного і соціального, ну і, звичайно, реабілітаційного. Зверталися допомогти їм пройти певні обстеження, оформити певні документи. Звертаємося за допомогою до фахівців психологічної служби. Вони всі потребують допомоги психологічної. У нас є центр ментального здоров'я, з яким ми тісно співпрацюємо. Ну і такі вже запитання, втрата документів, відновлення їх, зв'язатися з якимось центром для інформації.
0: Щоб мінімізувати бюрократію, фахівчиня напряму координує роботу з різними службами. Більшість питань вирішують телефоном або через електронний документообіг за лічені години.
1: Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, він не працює одноосібно, він працює в тісній взаємодії із своїми партнерами. До наших партнерів відносяться, перш за все, адміністрація медичного закладу, лікарі різних спеціальностей, психологи та психотерапевти, працівники реабілітаційних центрів, соціальні працівники, органи соціального захисту населення, територіальні підрозділи у справах ветеранів, громадські та ветеранські організації. Ми з ними співпрацюємо для позитивного результату.
0: Службовий телефон фахівчині із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Вікторії Кулівар не змовкає навіть під час нашого інтерв'ю. Адже допомога тим, хто захищав нас на передовій, не може чекати до завтра.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. Україна відкрила генконсульство у французькому Ліоні. Служба безпеки України затримала студента, який готував ракетний удар по Хмельниччині. Воїнці вшанували пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя інших людей. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Україна відкрила генконсульство у французькому Ліоні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Нова дипломатична установа вже розпочала прийом громадян. Генеральне консульство України в Ліоні охоплюватиме низку регіонів, зокрема Прованс, Альпи, Лазурний берег і Корсику. У консульському окрузі проживає близько 45 тисяч українських громадян. Актуальну інформацію про консульські послуги можна знайти на офіційних сторінках Генерального консульства, його вебсайті, а також у Фейсбук.
2: Україна.
1: Служба безпеки України затримала 22-річного студента, який готував новий удар по Хмельниччині. На замовлення країни-агресорки студент з Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав до західного регіону України, підготував перелік геолокацій потенційних цілей для ворожих ударів і надіслав його у профільний російський чат-бот. Серед об'єктів були електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти Сил оборони України. Також хлопець орендував авто, на якому об'їжджав місто, для того, щоб відстежувати і доповідати куратору з Російської Федерації про наслідки попередніх обстрілів міста Хмельницького. Під час обшуку у нього виявили російський паспорт, оформлений до початку повномасштабної війни, а також смартфон з доказами співпраці з ворогом. За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, затриманому загрожує довічне позбавлення волі. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та у місцях скупчення людей облаштовують додаткові укриття. Частину з них допоможуть встановити промислові підприємства і товариство Червоного Хреста. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також в Запоріжжі почали встановлювати антидронові сітки, щоб захистити автотранспорт. Посадовець повідомив, що для захисту громадського транспорту вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють бронеплівкою. Наразі такою плівкою вже забезпечили лікарні, заклади соціального захисту і адміністративні будівлі, щоб вікна, які можуть розбитися від вибухової хвилі, не травмували людей.
2: Вінниця.
1: У Вінниці вшанували пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя інших людей. Сьогодні, 10 липня, в день вшанування загиблих медиків, вінничани схилили голови на знак пам'яті про лікарів, медичних сестер, бойових медиків та парамедиків, які віддали життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Їхні колеги, представники влади, рідні полеглих захисників та захисниць поклали квіти до пам'ятного знака Небесній Сотні і загиблим оборонцям України. З початку війни загинули 19 медичних працівників в Вінницькій області. О 14-й годині у медзакладах Вінниці та області відбудеться хвилина мовчання в пам'ять про полеглих колег. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях директорка комунального підприємства «Інститут розвитку міст» пані Яна Чайковська. Яна, дуже рада бачити.
2: Доброго дня.
1: Як завжди, наші зустрічі і наші інтерв'ю проходять достатньо живо, енергійно, динамічно, адже є про що поговорити. Це по-перше, а по-друге, постійно у нас інформація, те, що називається «з коліс». А сьогодні ми будемо говорити про Львівський форум. Львівський форум, Львів Урбан Форум, і на цьому форумі знову-таки була делегація Вінницької міської ради, ви були, говорили, багато говорили на форумі. До речі, от про що говорили на форумі? Оце найперше, тому що я хотів вже одразу на друге питання перескочити.
2: Ну, в цілому, Львів Урбан Форум – це така тусовка українських урбаністів та архітекторів. Раз на рік, вже, здається, 4 роки поспіль, туди з'їжджаються як провідні цікаві експерти в галузі розвитку міст як з України, так і з європейських багатьох країн. Львів дуже гарно організовує такі речі, вони діляться зазвичай своїми хорошими практиками в роботі з вулицями, з мікрорайонами, з будівлями, з відновленням. Ну і, власне, для українських міст це також є завжди такою цікавою платформою для того, щоб поділитися і своїми напрацюваннями. Ну і цьогорічний форум для нас особливий, тому що в рамках нього була ще окрема платформа і панелі для учасників міст проєкту Джейгура. Це інтегроване міське відновлення. Ми вже, здається, з вами говорили про нього раніше. Так. Вінниця є одним із 6 міст учасників цього проєкту. Цей проєкт фінансується та реалізовується нашими німецькими партнерами та за підтримки урядів Швейцарії та Німеччини. От, тому ось це була така точка зустрічі і міст учасників цього партнеру, де ми познайомилися, розповіли, хто кожен чим буде займатися в наступні роки. От, ну і в цілому, якщо говорити про такі події, то Львів – місто-мільйонник, і сьогодні міста-мільйонники українські, чи то на сході, чи то на заході, у них свій особливий такий дух, напевне, такого сучасного виду креативності, тому що дається велика сукупність людей абсолютно з різними досвідами, з різними реаліями, там по-іншому відчувається сьогоднішній час.
1: Багато українських мільйонників зараз перетворилися на такі вавілони, досить таки багато, і знову-таки тому всьому причиною є війна. Але тим не менше, дуже цікаво, що і приємно, що навіть під час таких серйозних випробувань все одно думка не стоїть на місці, все одно напрямки оці не стоять на місці. А новий формат, багато джерел пишуть про новий європейський стандарт, новий європейський стандарт розвитку міст. Він, якщо я правильно зараз прочитаю, називається Nature Based Solution.
2: Це я вам допоможу і знайду український аналог цього англійського слова. Nature-based solution – це українською природоорієнтовані рішення. Угу. Дуже проста концепція, і от ми спілкуємося навіть з нашими науковцями, з географами, вони постійно у нас проходять з фразою «природа знає краще». І от це варто... Цим варто керуватися усім нашим професіям, особливо планувальникам, архітекторам, будівельникам і супутнім напрямкам діяльності. Тому що в людей є ось ця звичка перебороти природу, там поставити даму.
1: Це вже тягнеться з тих часів.
2: Поставити будинок прямо на річці, на горі, і потім, ну звісно, що воно ж десь буде розвалюватись, десь буде підтоплюватись. І тому сьогоднішня така урбаністична архітектурна спільнота, вона керується поняттям природоорієнтованих рішень. Тобто ті, які вирішують якусь нашу проблему з допомогою природі, а не суперечачи їй. І ось це ціла філософія і ціла така, я думаю, в кожному варто цьому навчитися, не йти всупереч тому, що вже тут задовго до нас,
1: тобто
2: і працювати разом.
1: Таке підлаштування, чи можна використати це слово, підлаштування під природу?
2: Ну, ми можемо, наприклад, розібрати один із прикладів підтоплення. Я думаю, вінничани знають, що таке підтоплення. На жаль, скоріше всього, всі відчували, чи по своїм ногам, чи по своїм автомобілям, чи по будинкам, дещо як підтоплює. Чому так відбувається? Насправді вода затримується там, де є дуже велика поверхня тверда, чи то асфальт, чи то бетонна. І ми всі знаємо, це проблема не лише Вінниці, а всього світу, тому що під час такої сильної урбанізації міста якраз сильно і забудовувалися спорудами, вулицями, автівками.
1: Закатувалися, так. Отак.
2: Деякі міста, в яких там багато ресурсів, вони, звісно, що роблять і цілі інфраструктурні будинки, споруди, якщо так можна сказати, під землею, де є величезна інфраструктура водовідведення, але клімат швидко змінюється, природа в нас не запитує, як їй поводитись, вона робить це незалежності від нас. І все одно, навіть в тих містах, які сильно адаптовані, в яких величезні ці труби під асфальтом, які приймають воду, дощі стають сильнішими, і навіть там вони не справляються. Тому науковці, планувальники, вони повертаються до першочергового стану цих речей. Куди вода дівалася раніше? Вода зазвичай поглинається не твердими поверхнями, а ґрунтом, рослинами, тому що рослини п'ють воду. Вода тече до річок, це дуже природньо. І тому, наприклад, природоорієнтоване рішення – це сучасна концепція міст-губок. Тобто міста, окрім своїх асфальтів, бетонів, споруд, також планують і ось ці м'які поверхні з якомога більшою кількістю ґрунту, рослин. Рослини, там, де, наприклад, є підтоплення, висаджують рослини, які їм потрібно багато води, тобто вони її здатні швидше абсорбувати. Так, і ось це є, власне, природоорієнтованим рішенням. Люди не борються з природою, а використовують ті ж самі зелені насадження для того, щоб вони допомагали справлятися з нашими складнощами. Тому що, ну, підтоплення – це лише наші складнощі природі, і так ок.
1: Ну, в принципі, так, самі винні, що так. Ну, і не будемо забувати про те, що взагалі яка інфраструктура у Львові, у самому Львові, якщо говорити про, наприклад, підтоплення. Старожили мені розповідали, що там настільки серйозні канали, настільки серйозні побудовані оці всі елементи, що навіть дві вантажівки могли абсолютно спокійно розійтися. Ну і не будемо забувати про те, що, наприклад, ту саму річку Полтву у Львові львів'яни забрали під землю.
2: Так.
1: Вони її забрали в колектор.
2: Австрійці.
1: Так. Спочатку це були австрійці, а потім, в принципі, це вже було за радянських часів.
2: Знову ж таки, природа знає краще, коли люди намагаються посперечатися, поборотися з природою, це завжди, на жаль, програшна стратегія, тому що сьогоднішні львів'яни, не ті, які забудовували річку, дуже про це шкодують, тому що у Львові бракує хорошої блакитної інфраструктури.
1: Так, води, от там точно, там води точно не вистачає, і це вже десятиліттями, якщо не більше. Інфраструктура. Обов'язково, я так думаю, що на цьому форумі говорилося про інфраструктуру, яка готова, практично має бути готова до всього. От я, інфраструктура, можу поставити дві крапки. До викликів природи. Раз. До викликів неграмотного відношення або непрофесійного відношення і ставлення безпосередньо самої людини. І, звісно, до війни, до тих викликів, які зараз нам підкинула, підкидає і, на жаль, продовжує підкидати війна. Робота з інфраструктурою, який акцент було зроблено саме на роботі з інфраструктурою на цьому форумі?
2: Ну, переважно акцент був на плануванні мікрорайонів, на плануванні житла і власне, яким чином робити це все комплексно, не пересовуючись, не скочуючись в якийсь один аспект, а, власне, разом планувати і природу, і інфраструктуру, і комфорт проживання. Але, очевидно, це є одним з ключових наскрізних питанням для міст в цілому. І я би тут повернулася до Вінниці, тому що у Вінниці зараз активно триває робота і над планами стійкості, і над забезпеченням безпеки для всієї нашої критичної інфраструктури. В нас є наміри, є плани бути таким одним із найбільш стійких міст в Україні. Ми всі готуємося до зимового сезону, до опалювального сезону, і я впевнена, що не лише органи місцевого самоврядування, кожна людина, кожен підприємець вже зараз думає, як ми будемо проживати зиму, і це не про якусь позицію жертви, це навпаки про таку сильну позицію готовності. Ми розуміємо, що буде складно, і ми намагаємося мобілізуватися вже зараз. І, звісно, що це і про доступ до базових потреб, до енергетики, до води, а також і про захист цієї інфраструктури. Для Вінниці, окрім тепла і електроенергії, що є важливим для всіх міст, є також надзвичайно таким чутливим і важливим питанням води, тому що із війною, і ще до повномасштабного вторгнення вода – це одна з таких найбільш болючих тем для вінничан. І тут якраз інститут також намагається підібрати якомога більше різних партнерств для того, щоб мобілізувати їх на комплексну роботу і по реконструкції наших, наприклад, станцій водоочистки. І по роботі з водоймами. Це достатньо тривалі процеси, ніхто не прийде сьогодні і не скаже, завтра у вас буде реконструйована станція, але якраз ось такі перемовини щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування якраз на цьому тижні з нашими швейцарськими партнерами в рамках проєкту PPF ми підписали важливу угоду, яка якраз є стартом для того, щоб за фінансування Швейцарської конфедерації Вінниця розробила техніко-економічне обґрунтування для реконструкції станції водоочистки. Це якраз та, яка нам постачає воду. І це багато таких намистинок, які нанизуються кожним відділом, кожним департаментом, аби якісь рішення здійснюються швидше, якісь рішення будуть ще кілька років плануватися і реалізовуватися.
1: Особливо в сьогодні, на сьогоднішній момент, тому що я розумію, що завтра, післязавтра, умовно, цей момент трошки стишиться, але особливо на сьогоднішній момент, через призму того, що підняття вартості води іде в територіальній громаді нашій, от такі кроки, такі дії і такий взаємозв'язок і взаєморобота з нашими західними партнерами, знову-таки через ваше комунальне підприємство, це дуже-дуже важливо. І вон, от це одна, як я вже починаю цитувати, намистинка на, в тому великому і довгому шляху, яка нас може вселяти оптимізм. Що все-таки ми подолаємо, ми поборемо, тому що дуже великі суми, дуже великі кілометражі і так далі, і так далі, і так далі. І все-таки ми доживемо до того, що у нас буде класна, нормальна, чиста вода. Приємна вода, яка, в принципі, і раніше вона була. От саме про майбутнє я би хотів ще запитати. Цікаві речі говорилися, я не буду зараз всі просто нагадувати. В різних абсолютно аспектах говорилися про цікаві речі. Цікаво, що в першу чергу Вінниця, як територіальна громада, може вже сьогодні собі взяти, вже щось розбудовувати, а можливо є готові прямо кейси, які можна вже взяти і запровадити на нашій території. Ну, дуже хочеться, от, щоб було сьогодні, тут і зараз.
2: Тут і зараз, так, дуже хочеться. Угу. От навіть з колегами міжнародними працюємо, тому що як Швейцарія, царці, так і німці, це люди, які довго планують. От там 7 разів відмір, 1 відріж, це
1: їм
2: про них.
1: Їм нема куди спішити.
2: Так, але навіть з ними у нас зараз такий концепт співпраці, що так, наприклад, з тими ж швейцарцями по воді. Ми, у нас є великий напрямок стратегічний, ми розробляємо цю документацію і водну стратегію, але також у нас є такі напрямки, вони називають quick win, швидкі перемоги. Тобто, поки ми йдемо цей великий шлях, ми впроваджуємось якісь швидкі перемоги. І зараз у нас ідуть перемовини, щоб вже там до цього опалювального сезону ми на якійсь із будівель затестували генерацію вітрової енергії. Це щось нове буде для Вінниці в таких об'ємах. Ну і також додаткове сонце поставили для того, щоб... І це таке щось, що люди, я сподіваюся, скоро побачать. Будемо вас інформувати, тримати в курсі. Зараз знаходимося на такому етапі комунікації та налагодження цього процесу. От. Але також цікаво зазначити, тому що вчора у нас була чергова стратегічна сесія. Я нагадаю, що ми куруємо процес нашої актуалізації стратегії громади. Це є важливим документом, і також про це наголошують і наші державні органи, міністерства, і наші міжнародні партнери, тому що для них важливо, аби місто мало актуальну стратегію, мало актуальне бачення, куди, як, для чого ми йдемо. І вже
1: план
2: далі
1: розвитку, як мінімум,
2: ці партнери будуть розуміти, а де ж їхнє місце у цих наших досягненнях. І ось вчора була чергова така зустріч з університетами, бізнесом, громадськими організаціями, і ми вже підібралися до етапу напрацювання проєктів. Ми почали зарано, ми говорили і про візію, і про місію, довго розкачувались. І от на сьогоднішньому етапі ми вже підійшли до якихось таких конкретних дій. Я була приємно вражена тими напрацюваннями, які ми навіть за півдня вчора зробили всі разом. До нас приєднався ще один міжнародний проєкт EU for Reconstruction, його курує Данія вже, але також у співпраці з різними європейськими країнами. І приєдналися зовнішні консультанти експертної компанії Civita. Тобто в нас розширюється компанія роботи над цим важливим документом. От. І говорили про самі такі флагманські проєкти, з якими ми будемо їх доповнювати, допрацьовувати. Цікаво, що таким ключовим етапом це було впровадження того ж штучного інтелекту для муніципальних сервісів, аби там, умовно, в людини був свій чат GPT, але суто про місто, де вона могла б знайти всю абсолютно якусь інформацію про базові послуги. Говорили, очевидно, про воду, але, що цікаво, в прив'язці до здоров'я вінничан. Тобто ось ця якась тематика, наше здоров'я і наша вода, це все ж таки одне поле, і нам потрібно дивитися на це дуже синхронізовано. Очевидно, говорили і про економічний розвиток, але що цікаво, що кожні ініціативи, говорили б ми чи про здоров'я, чи про безпеку, чи про культуру навіть, ми вже доросли до того рівня, коли ми говоримо про певну їх децентралізацію, тобто про мислення не лише на рівні міської ради, а про певну таку інтеграцію в кожен мікрорайон. Навіть коли ми говоримо про транспорт, ми вже говоримо не тільки про транспорт у Вінниці, ми говоримо про те, а як нам його з'єднувати з навколишніми громадами. Не лише в межах Вінницької територіальної, але і заходом, з півднем, тобто як нам ось цю мережу і зв'язність побудувати. І це дуже хороший знак, тому що так само насправді планують і європейці, і німці в тому ж числі. Вони беруть місто такими інтегрованими шматочками і забезпечують якість життя скрізь. Тобто не лише в якихось окремих центрах, полюсах, а в кожному такому сусідстві, в кожному мікрорайоні. Ось це, знову ж таки, нагадаю, концепція мікрорайонного мислення, neighborhood менеджменту, дуже б хотілося все ж таки її запровадити та до неї підійти, тому що коли все одно, і ви можете підтвердити, ви живете у своєму мікрорайоні, і вас найбільше цікавить, що відбувається у вас в околицях, чи вас
1: в першу чергу.
2: В першу чергу, тобто навряд ви будете їхати через все місто і дивитися, як там люди, чи все в них є.
1: Ну, саме... Я можу поїхати, нехай замотивують.
2: Так. Так, але ось ця, типу, чим менше є ось ця територія, тим більше і люди будуть долучатися, і чим тим краще можна буде спланувати кожен шматочок в місті, щоб всім було комфортно, щоб не лише там центральна частина була такою.
1: Окей, на завершення у нас дві хвилинки ще є. Що на сьогоднішній день, це може бути суб'єктивна точка, що на сьогоднішній день є головною, найважливішою перепоною для впровадження оцих всіх сучасних кейсів? Це може бути дефіцит фінансування, це може бути якась законодавча недовершеність, це може бути нестача фахівців, до речі, також дуже серйозно. Це просто, як ми кажемо, небажання, не на часі війна і не на часі взагалі про це. Тобто ми не думаємо, куди будуть вертатися хлопці і дівчата. Що найбільше?
2: Це комбо, тому що ми живемо в час такої великої трансформації, в час кризи одночасно і в час якогось нового етапу. І очевидно, що держава в процесі становлення багатодержавних інституцій, вони десь реформуються, десь створюються. Тобто йде дуже сильна динаміка. Якщо ми так само десь синхронізовуємося з Німеччиною чи Швейцарію, їхні інституції, їм 50 років, по 60, і, ну, типу, ось ця тяглість, вона значно є стійкішою. У нас одночасно є виклик, на який треба реагувати вже сьогодні або вчора, і ми діємо, нам одночасно потрібно розбудовувати наші інституції, і це щось таке довго тривало, і ми там правою рукою ще робимо ось ці речі. Одночасно треба робити певну оптимізацію, тому що виклики зростають, кількість завдань зростає, кількість людей не зростає. І ось це потрібно ще якось додатково міркувати про те, а як оптимізувати цю кількість завдань, тому що ми не можемо сказати, що ну, типу, тут все, рук не вистачає, не будемо це робити. Угу, потрібно.
1: Ми не маємо права зупинятися і відмовлятися.
2: Так, тому це таке комбо, і ми якби його збираємо докупи щодня і потрошки рухаємо.
1: Дай Боже вам сили, чесне слово. Дай Боже. Яна Чайковська, директорка комунального підприємства «Інститут розвитку міст», сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». Ми говорили, трішечки торкнулися і Львівського урбанфоруму, і, звісно, трішки поговорили і про ті питання і проблеми, які є в нашій територіальній громаді. Дякую, Яно, дуже дякую за участь в нашій програмі, шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжимо свій ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Симко. І сьогодні до мене завітала Оксана Васильна Яремчук, заступниця директора Вінницького обласного краєзнавчого музею з наукової роботи. Пані Оксано, радий вас бачити.
2: Взаємно, доброго дня.
1: У нас є дуже і дуже приємна, дуже щемлива, дуже, напевно, загадкова. І скільки би я зараз слів не підібрав синонімів, напевно, кожне з цих слів підійшло. У нас є дуже цікава тема. Якось так дуже тихо, на великий загал, дуже тихо так пройшла інформація стосовно того, що, я от процитую навіть, у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація скарбу 14-15 століть, який поповнив музейну колекцію завдяки щедрому дарунку меценатів. В одному, нехай не короткому, но довгому реченні, скільки одразу акцентів цікавих?
2: Ми тільки розпочинаємо, я думаю, що ця тема ще буде звучати скрізь, тому що це тільки початок, тільки передали. Зараз дуже велика робота йде над скарбом. І я думаю, що всі про нього почують і обов'язково відвідують наш музей, щоб його побачити.
1: Окей. Вже почули слово «скарб». І я переконаний, що у нас, наших і глядачів, і слухачів, вже якісь певні органи вже напружилися. От давайте розпочнемо саме з цього короткого слова «скарб». Що можна вважати скарбом? Або що можна назвати скарбом? Є якесь конкретне визначення? Структура, от структурація.
2: Напевно, скарб для кожного свій різний. От саме для нашого закладу те, що передали, це просто надзвичайні експонати, які, можна сказати, на рівні найперших тих, які завжди знають наш музей, мамонт та наше золото. Тобто це взагалі нічим не поступається. І як ви кажете, скарб, оце слово, воно як така ізюмінка, яка вже привертає увагу і хочеться дізнатися, що саме туди входить.
1: От, розумієте, чому? Тому що от саме на цьому я в першу чергу і зробив акцент. Саме скарб. Тому що багато хто почує, чуючи оце слово скарб, одразу думає, золото, брилянти, мільйони і так далі, і так далі. От тут потрібно вже, це наступний крок, і треба сказати, що увійшло в цей переданий. От про передачу ми також окремо будемо говорити. Що увійшло до цього скарбу? Бо ми всі робимо акцент, і, в принципі, в основному джерела в першу чергу відзначають 59 монет, або еквівалент, або, знову-таки, дорогометаль, і так далі, і так далі. От що увійшло до переліку цього скарбу?
2: Взагалі, не 59 монет, це тільки монети. Сюди увійшов горщик, шмат тканини, навіть два його фрагмента, в яку були обгорнуті монетки, дві прикраси та

0: це?
1: Так, ну, наскільки нам відомо, що один із військових на реабілітації, йому порадили, ну, скажімо так, своє дозвілля організувати, і ось він випадково потрапив на ось цей скарб, а вже меценати, які нам передали, це Ігор Поліщук, Микола Кравченко та Андрій Сергієнко, вони його викупили в нього та передали до нашого музею.
0: Тобто, якщо, от щоб я не помилився, якщо називати речі своїми, ну, навіть простими іменами, простими словами, тобто, мужчина, напевно, за допомогою металошукача,
1: так,
0: абсолютно випадково, чи не випадково, чи вивчав він мапи, чи не вивчав, чи не спеціально, це треба безпосередньо першого джерела його запросити і з ним говорити. В результаті він знайшов це. Потім стало відомо.
1: Відомо, напевно, в його колі.
0: У його колі, да. І оце коло і йому ось... сказало, що, дорогий мій, краще зробити отак і так.
1: Да, і ось ці чоловіки, яких я назвала, викупили його і передали нам музей.
0: Чудово. Приблизно провели вже дослідження. Отут ми вже провели дослідження. Скажіть, будь ласка, ну, ви бачили його?
1: Ну, звичайно, може, навіть більше того, відвідувачі нашого музею вже можуть бачити. А, ви маєте на увазі чоловіка?
0: Та ні, стоп. Ні, я про скарб, я не про скарб. Чоловік, це так, окремий скарб.
1: Відвідувачі нашого музею також можуть побачити.
0: Я чому запитався, чи ви його бачили? Тому що моє наступне запитання, як можна визначити і взагалі як визначається історична цінність? За якістю, за кількістю. Для когось це цінність може бути просто наявність дорогоцінного металу або металів. Для когось це рік, епоха. Ну, от конкретно кажуть, 14-15 століття. От цінність, як визначити цінність? Це дуже-дуже така примхлива річ.
1: Так, справа в тому, що комплекс буде проходити ще дуже багато опрацювань. Поки що це була така первинний огляд, і де було визначено, що саме знаходиться в цьому скарбі. Уже частково, чи ми можемо підтвердити, що саме цей період, 14-15 століття, із надрукованих монет, які там є. І, відповідно, ми вже провели реставрацію тканини, і реставраторка підтвердила, що саме це 14-15 століття. Ось і ця, ну, ми підтверджуємо цю найбільшу цінність.
0: Це перший крок.
1: Так, це, ну, це можна сказати, мінімалістичний крок, бо ще потрібно опрацьовувати, і не один етап опрацювання потрібно пройти саме з цими предметами.
0: Ну, от я хочу зараз знову-таки ще одну цитату використати. Значить, що в цьому горщику? Ну, знову-таки, повторюся, що ми радіо, хоча ви можете, маєте можливість нас дивитися, але тим не менше радіо. Тому я просто проговорю. Це подільський полугрошик князів Коріатовичів. Тут входить в цей скарб. Це праський грош. Це львівські, що ж таке, квартники. Що таке львівський квартник? Треба поїхати в Львів, запитати, це не знаю. Та золотоординські пули. І окрім монет, у скарбі зберігалися фрагменти вовняної тканини. Це ці монети? Тканина. Для когось може здатися, це не тканина, це ганчірка, це взагалі не зрозуміло, що. Ну, я так розумію, що це абсолютно не науковий підхід, і це неправильний підхід.
1: Ну, там фрагменти тканини, якщо ми будемо говорити. Вона, напевно, ну, найбільше поки досліджена, вона вже в нас відреставрована. Ми били в усі тільки інстанції, де тільки можна, через те, що вона, після того, як цей скарб був після багатьох років схованого і непотрапляння до нього повітря, то тканина почала руйнуватися прямо в нас на очах максимально швидко. Вона була в окремій коробочці і загорнута, і ми кожен раз, коли її доставали, бачили, що з неї сипеться ворс.
0: І ми все більше-більше починає сипатися.
1: Так, за це ми дуже хвилювалися, і тому це першочергово була вона відреставрована. Реставрація також, це було досить так.
0: От оце окреме питання. От я дуже прошу зупинитися на ньому, тому що знову-таки зовсім різний напрямок. Метал – це метал, от тканина, ви вже почали говорити, що горщик, глина – це зовсім також. Все діє, все реагує абсолютно по-різному. От як, і напевно зовсім різні підходи в реставрації. По-перше, чи має наш музей

0: можливість, чи має він реставраційну майстерню, реставраційних майстрів, і чи має можливість, чи треба комусь передавати?
1: В нашому музеї, на жаль, немає такої можливості. Ми співпрацюємо вже багато років з Національним науково-дослідним реставраційним центром в місті Києві. І саме ми їм писали листи, тканину нам на безкоштовній основі, тільки там ми певні реактиви купували, яких не було, на жаль, тоді в Україні. А так все або на платні, або на безкоштовній основі. І дивлячись, як ми будемо домовлятися і чи будуть у нас наявні кошти для реставрації.
0: Тепер таймінг реставрації. Це ж не тиждень-два. Є речі дуже-дуже-дуже. Який протокол взагалі от існує?
1: Звичайно, що якщо ми бачимо, що шкодиться предмети, то це максимально швидко потрібно звертатися. Але реставрація залежить від дуже багатьох чинників. В реставраційних центрах також є свої плани роботи, і якби їх, в них треба вписатися вчасно. Тобто це чисто вже і на людських факторах ми також співпрацюємо. Монети поки що ми ще не реставрували, там ще йде у нас таке питання, чи там... патина в нас йде благородна, чи вона руйнує предмет. Тобто це ще такі питання. Первинно його вже оглянули, сказали, що наче так нічого, може ще трішки постояти.
0: Почекати. Так. Ще чуть-чуть почекайте. Ну, звісно, ми не хочемо чекати, ми хочемо якомога більше. От ви сказали, що вже відвідувачі музею вже побачили. Я так розумію, якщо я правильно зрозумів, частина пішла на реставрацію, а частину ви вже виставили? Чи як? Як от зараз робота йде?
1: Ні, зараз все знаходиться в нас в музеї. Через те, що ще потрібно перед тим, як реставрувати, воно має пройти первинну наукову обробку, бути записаним в наш державний фонд.
0: Тобто реєстрацію?
1: Так, пройти певну реєстрацію. Ось і в цьому даному випадку воно поки що занесено лише в реєстраційні наші книги інвентарні. І вже ми над цим працюємо і думаємо, що найближчим часом монети будуть передані на реставрацію.
0: От тут також хочу звернути і запитатися у вас і звернути увагу нашим глядачам і слухачам. Коли ви передасте на реставрацію цей скарб, то, звісно, його не буде в музеї і не буде можливості подивитися. Я закликаю наших глядачів, вінничан і гостей нашого міста, поки ще не віддали на реставрацію, ви маєте можливість прийти і подивитися. Я правильно розумію?
1: Так, але ми теж підходимо, ми плануємо віддавати не всі монети відразу. Хочемо, щоб нас залишилося, щоб відвідувачі мали можливість прийти
0: хоча
1: і подивитися.
0: Хоча б частково.
1: Так, і будемо, якби, міняти реставровані. І ще питання також полягає в тому, чи є така необхідність всі відреставрувати монетки. Через те, що ми хочемо, щоб і частково бачили, в якому стані вони дійшли до нас. Це зараз потрібно це питання дуже добре вивчити. Тобто, якщо ми їх не відреставруємо, в такому стані, якщо залишимо, чи вони будуть далі руйнація. Тобто,
0: скільки вони ще зможуть прожити?
1: Над цим питанням ми зараз і працюємо, бо відповідно і хотілося і показати в найкращому вигляді, і як вони до нас дійшли, все ж таки, скільки років, більше 600 років вони таки зберігалися, чекали свого часу.
0: Наукове значення, науково-історичне значення, науково-історично-культурне значення. Я зараз можу накручувати багато слів. Це все. Одне слово – знаковість. Знаковість того, що знайшли, передали, і наш музей має, і ми маємо можливість іти дивитися. Значимість.
1: Це наша візитівка. Ми можемо взагалі, кричати скрізь, що це одна з найкращих експонатів, які в нас є. Вони нам можуть принести дуже багато чого. Ми можемо стати на рівні з європейськими музеями. Цей самий полугрошик князів Коріотовичів, їх взагалі вони чеканилися буквально з 1380-х по 90-ті, навіть 93-й рік. Тобто ми навіть знаємо, коли вони мали. Їх виготовляли зовсім небагато. В світі відомо декілька десятків одиниць. Вони за кордоном та в приватних колекціях. І ось ми можемо похвалитися, що в нашій колекції також вони є.
0: Тобто навіть якщо переводити в площину нумізматичної цінності, то це дуже цінні елементи є в цьому.
1: Так.
0: Дуже і дуже.
1: Дуже цінні. Вони дуже багато показують. Наприклад, що Поділля гарно розвивалося, Подільське князівство в той час було, ну, нехай не повністю незалежним від Литовського, але воно мало певну автономію за князів Курятовичів і, ну, чеканити свою монету – це дуже круто. І це ознак, одна із ознак державності. Це показує, ну,
0: рівень.
1: Що, рівень, звичайно.
0: Так, та, це показує рівень. Окей, ми зараз тут так наганяємо, наженемо, вірніше, зараз настільки класно цієї інформації. А для наукових досліджень, для того, щоб, наприклад, дослідити ті самі, ту саму чеканку, для того, щоб дослідити ті самі елементи, які, от, наприклад, є, подібне запитання стосовно, чи є у нас реставраційна майстерня. Чи є у нас достатньо інтелектуальної бази, чи є в нашому музею інтелектуальної бази, науковців я маю на увазі, для того, щоб от достеменно з точки зору науки дослідити, сказати, де це, що це, як це. От ви вже почали говорити, що 1370 і там по 90-ті роки. Да? Це наукове, історично-наукове дослідження. У нас є така можливість?
1: Звичайно,
0: у музею є така можливість?
1: В нас є декілька відділів, один із яких відділ археології, який саме безпосередньо цим займається.
0: І має можливість це все зробити?
1: Звичайно.
0: Окей. Так, це наукові дослідження. І момент комунікації музею, що я маю на увазі? Чи дізнавшись, от ваші колеги з інших музеїв, дізнавшись про те, що тут такий горщечок вам такий от підігнали, як то кажуть. Чи є вже пропозиції? Давайте мінятися. Дайте нам, ми також хочемо показати. І взагалі, як існує, яка система існує в взаємообміну експонатами?
1: Ну, це так не працює, давайте мінятися.
0: Я ж дуже-дуже грубо сказав, я по-простому.
1: Да-да, виходить, що, ну, звичайно, змінні виставки, які можна обмінюватися музеями, є, передається на тимчасове зберігання, на певний період, це там договір, там така трохи бюрократична процедура, тобто це таке можливо. Справді, зверталися до нас науковці з інших музеїв, знайдено в сусідній області, ось зараз, щоб я вам не сказала недостовірно, але готується стаття, вона вийде, я думаю, що всі ми побачимо, в нас на сайті ми відрепостимо, що знайдений аналогічний скарб також в горщику, іде декілька монет навіть приблизно такого ж складу, як і в нас.
0: Угу. Дуже цікаво. Але не на нашій території.
1: Ні, не на нашій, це в сусідній області.
0: В сусідній області. Ну, тобто хтось так от їхав і розкидав горщики.
1: Ну, на то, такі горщики, напевно, не так просто розкинути, бо це досить вартісно було на той час.
0: Ну, а до речі, а чи можна... По якому елементу цього скарбу можна визначити і чи можна визначити, коли він був створений? Тобто я маю на увазі...
1: Зібраний,
0: так, створений, зібраний.
1: Ну...
0: Хоча би приблизно.
1: Ну, приблизно 600-650 років. Це,
0: саме,
1: це
0: така, саме тоді, так?
1: Так, це така умовна обізначеність, можна сказати.
0: Це найстарший елемент, це оцей полугрошик.
1: Ну, розумієте, там є прикраси. Прикраси, вони були часто використовувані та модні в 13 столітті. Чи це були якісь вже відтворені 14-15 століття? Так. Чи це були саме звідти? Ми не знаємо, бо вони ще не досліджені. Тут ще дуже, я думаю, ще дуже багато буде таких цікавих сенсацій, відкриттів.
0: Стосовно цього.
1: Так, дав би нам тільки Бог, щоб ми могли його все дослідити і показати.
0: ДНК залишилося?
1: Такого аналізу ми ще не проводили, на жаль.
0: А, до речі, а можна провести?
1: Ну, чисто теоретично так.
0: Теоретично,
1: але,
0: ну, щоб так, дізнатися.
1: Але
0: а
1: не
0: хто
1: знаю,
0: це?
1: Чи це буде
0: може,
1: можливість.
0: А потім, та, ДНК на цьому скарбі, а потім ДНК всієї Вінницької територіальної громади. І... Я, звісно, зараз в даному випадку жартую, і це більше до письменників, до фантастів, нехай буде так.
1: Скажімо, напевно, що органіка не збереглася, але Ну, все може бути.
0: Якщо беруть мамонта і там кусочок, і десь якось і чомусь, і кажуть, до якого слоника він там повів потім далі його родос... ну, родові, це таке. Пані Оксано, буквально... Та у нас, на жаль, у нас вже не залишилося. Я хотів запитатися плани, я хотів запитатися про те, чим ще, на що ще запрошує прийти в музей і подивитися. Дуже коротко, 30 секунд.
1: В музеї дуже багато різних інтерактивних екскурсій, нестандартних, не просто, що прийшли і відслухали матеріали, які по експозиції йде. Ми залучаємо зараз молодь, школярів та навіть дорослих до різних інтерактивів, щоб вони могли щось спробувати, щоб відкинути ці такі стереотипи, що в музеї скучно, в музеї нема що подивитися, так, що там роками нічого не міняється. От ми над цим зараз працюємо і намагаємося залучати більше молоді, і щоб було цікаво, щоб було що подивитися.
0: Про ваші експозиції можна дізнатися на сайті?
1: На сайті, звичайно, напевно, більше для на Фейсбуці та Інстаграмі, там більш розвинені сторіночки, більше підписників і більше комунікації з людьми.
0: Саме так. Добре, я вам дуже дякую. Ще раз нагадаю, Оксана Васильівна Яремчук, заступниця директора Вінницького обласного краєзнавчого музею з наукової роботи. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я щиро вам дякую за участь в нашому проєкті.
1: Дякую вам.
0: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і продовжуємо свою роботу. Верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
2: «Час змін» з Олегом Сенком. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. На Вінниччині слідчі повідомили про підозру двом військовим, які здійснили напад на співробітників військової служби правопорядку. У Гаєсині зустріли звільненого з полону морського піхотинця Володимира Рустамова. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині слідчі повідомили про підозру двом військовим, які здійснили напад на співробітників військової служби правопорядку. Подія сталася у селищі Тиврів Вінницького району. Працівники військової служби правопорядку виявили чоловіка, який самовимовільно залишив військову частину. Разом з іншим військовослужбовцем та двома цивільними вони розпивали алкоголь на березі водойми. Під час затримання присутні чинили опір, а двоє нетверезих військовослужбовців нанесли одному з правоохоронцям тілесні ушкодження. Камінням розбили скло службового авто і втекли з місця події. Згодом правопорушників затримали за насильство щодо працівників правоохоронного органу. Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі. А військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину, від 5 до 10 років ув'язнення. У Гаєсині зустріли звільненого з російського полону морського піхотинця Володимира Рустамова. Захисник повернувся додому після понад 4 років неволі. На центральній площі міста його зустрічали рідні, друзі, побратими і десятки небайдужих мешканців громади. Володимир Рустамов служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Спочатку повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі. Разом з побратимовим обороняв металургійний комбінат імені Ілліча. 12 квітня під час третьої спроби прориву з оточеного Маріуполя Володимир потрапив у російську неволю. Обміняли морпіха 5 червня. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень, а на маршрутах центральний автовокзал село Щитки, Вінниця Гаврішівка і центральний автовокзал Писарівка – 35 гривень. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, не розглянувши звернення приватних перевізників і перевіривши подані ними економічні розрахунки. Як повідомили на сайті міської ради, вартість проїзду у маршрутках Вінниці не підвищували упродовж майже 4 років. Необхідність здорожчання тарифу пояснюють зростанням витрат на пальне, запчастини, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Захисників та захисниця запрошують ще до участі у незламному Вінніціянському кінофестивалі. Триває прийом конкурсних робіт. До 20 серпня військовослужбовці, рятувальники, медики чи волонтери можуть надіслати коротке відео про свою службу, фронтові будні чи творчі таланти. На всіх учасників чекають комплекти FPV-дронів, а автор найкращого відео отримує головний приз – автомобіль-пікап. Відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин із завершеним сюжетом можна створити в одному з жанрів. Піці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею або реклама під розділом. Конкурс проводить міський палац мистецтв. Відео необхідно надсилати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону координатора фестивалю Євгена Майданика, який вказано на сайті Вінницької міської ради. Церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться у вересні. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане

Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Іспанські рятувальники шукають людей, які зникли під час лісових пожеж. Національний банк України представив нову грошову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. У Вінницькому кардіоцентрі виконали ще одну унікальну операцію. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Іспанські рятувальники шукають 20 людей, які зникли під час лісових пожеж на півдні Іспанії. В уряді країни повідомили про загибель щонайменше 12 людей, серед них є іноземні туристи, зокрема громадяни Великої Британії. Для пошуків людей і гасіння лісових пожеж задіяли 20 літаків і підрозділи військової служби з надзвичайних ситуацій Іспанії. Понад 600 людей евакуювали з постраждалих районів.
2: Україна.
1: Національний банк України представив нову грошову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. На ній зображені поет-дисидент Василь Стус і заклад, де він навчався. Будівля філологічного факультету Донецького національного університету. Грошову банкноту введуть в обіг 4 вересня, в день смерті Василя Стуса, повідомили у Національному банку. Запуск більшого номіналу банкноти зумовлений потребою в оптимізації готівкового обігу і логістики. Це скоротить витрати банківських установ на перевезення удвічі.
2: Вінниця.
1: У Вінницькому кардіоцентрі виконали ще одну унікальну операцію. Вперше пацієнту провели кардіонейроабляцію. Це малоінвазивне лікування для пацієнтів, у яких порушення роботи серця пов'язані з нервовою системою. Воно дозволить уникнути встановлення кардіостимулятора. Першим пацієнтом став військовослужбовець. Його прооперували фахівці кардіоцентру і клініки Феофанія, застосувавши сучасну систему 3D-картування, яка моделює серце в тривимірній проекції і точно визначає місце втручання. У Вінниці відкрили нову сервісну точку пенсійного фонду. Фахівці обласного пенсійного фонду розпочали прийом громадян у СНАПі «Прозорий офіс» відділення «Старе місто». Обслуговування на новій локації зменшить навантаження на інші сервісні центри і скоротить черги для мешканців міста, повідомила начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Приміщення облаштували з врахуванням принципів безбар'єрності. Нова сервісна точка розташована на вулиці Бреславській, 85. Прийом громадян здійснюють 6 фахівців з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 16.30. Для зручності вінничан діє попередній запис на прийом за номерами телефонів, які можна знайти на сайті радіо «Місто над Бугом». У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. В оптовий відділ потрібен приймальник замовлень. Підберемо зручний графік. Деталі за телефоном 093 447 82 65. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли.

всіх і кажуть: «Ми не винні». І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Астрономи показали фото міні-місяця, що обертається довкола Землі. Вчені пояснили, чому більшість рукописів середньовіччя зникла. Науковці розкрили таємницю морської стародавньої карти. Далі про це і не тільки докладніше. Китайський космічний зонд «Тяньвень-2» зробив перший у світі детальний знімок унікального астероїда Камоаліва. Цей об'єкт є так званим міні-місяцем Землі, який рухається навколо Сонця майже на тій самій орбіті, що і наша планета. Апарат зміг сфотографувати небесне тіло з рекордно близької відстані, всього за 20 кілометрів від його поверхні. Сам астероїд дуже крихітний, його діаметр становить від 40 до 100 метрів. Вчені припускають, що Камоаліва є уламком нашого великого місяця, який відколовся внаслідок давнього зіткнення. Зараз зонд готується взяти зразки ґрунту з астероїда та згодом доставити їх на Землю, щоб розкрити таємницю його походження. Більшість середньовічних лицарських романів назавжди зникли, а наше уявлення про ту епоху побудовано лише на випадкових уламках. Комп'ютерне моделювання вчених показало, що до нас не дійшло до 60% тогочасних творів і понад 95% рукописів. До появи друкарства книги переписували вручну, тому копій було мало, а самі вони коштували дуже дорого. Будь-яка пожежа, війна, епідемія чи просто зміна моди могли назавжди знищити унікальну історію. Доля тексту вирішувалася в перші роки. Якщо його не встигали швидко розмножити, шанси вижити в століттях стрімко падали. Тому сьогодні ми читаємо не найкращі тексти середньовіччя, а ті, яким просто пощастило вціліти. Майже 200 років старовинну морську карту з колекції Королівського географічного товариства в Лондоні вважали неточною та примітивною. Проте нове дослідження вчених довело, що цей індійський суй 18 століття був ефективним навігаційним інструментом. Карта допомагала морякам успішно плавати складними маршрутами Червоного моря та Аденської затоки. Вона була створена не за європейськими математичними стандартами, а як практична пам'ятка для досвідчених капітанів. На довгому і вузькому паперовому суві дослідники розшифрували десятки назв місць, орієнтири, рифи та астрономічні дані. Це відкриття доводить, що тогочасні індійські мореплавці мали власну, складну і успішну систему навігації. Більшість диких тварин бояться людей значно сильніше, ніж хижаків. Науковці провели експеримент у Південній Африці, вмикаючи біля водопоїв записи людських розмов та левиного рику. Майже 95% видів савців утікали від голосу людини вдвічі частіше, ніж від звуків левів. Також реакцію дослідники зафіксували в Азії, Європі, Північній Америці та Австралії. Результати спростовують думку про те, що дикі звіри звикають до присутності людей. Тепер природоохоронці планують відлякувати тварин людським голосом від небезпечних місць, де діють браконьєри. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

відчуваю тебе, сотні нових фраз, світ іде до нас, я зупиняю.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Телефон рекламної служби 093 165 90.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Вінницька громада придбала авто для захисників неба. У Вінниці вшанували медиків, які загинули на війні. У Вінниці проведуть велосипедні змагання серед дітей. А зараз про це та інше докладніше. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала військовим новий автомобіль «Рено Дастер». Авто було придбано коштом бюджету громади за запитом однієї з військових частин повітряних сил України. Автомобіль відповідає потребам захисників неба. Має високу прохідність і економну витрату пального. Це дозволить швидко переміщувати особовий склад і необхідну техніку для збиття ворожих цілей. Військовослужбовець, який отримав авто для свого підрозділу, зазначив, що справний транспорт є критично важливим для виконання бойових завдань, а на війні час має вирішальне значення. У Вінниці вшанували медиків, які загинули на війні. Це лікарі, медсестри, фельдшери і працівники сфери охорони здоров'я. Серед них і 19 медиків з Вінниччини. Семеро з них працювали в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пам'ять про загиблих медиків вшанували хвилиною мовчання, поклавши квіти до пам'ятного знаку Небесної Сотні і загиблим героям російсько-української війни. Участь у покладанні на площі Тараса Шевченка взяли керівники області та міста. Родини загиблих, медична спільнота і громадськість. Поблизу Козятина відремонтували понад 120 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення. Дорожники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області проводять тут ремонт покриття методом карт, відновлюють ямку, ліквідовують ямковість і відновлюють пошкоджене дорожнє покриття. Ремонтують дороги коштом державного бюджету. У Вінниці проведуть велосипедні змагання серед дітей. Перевірити свої вміння керувати двоколісним транспортом юні велосипедисти зможуть 19 липня в Центральному парку імені Леонтовича поруч з кіноконцертною залою «Райдуга». До участі запрошують дітей віком від 3 до 12 років. Учасники долатимуть спеціально підготовлену дистанцію з випробуваннями на швидкість та спритність. Навчаться зосереджуватися на маршруті і відчують підтримку батьків. Важливі не лише результати, а стільки можливість для дітей зробити ще один крок до впевненої та безпечної їзди на велосипеді, зазначають організатори. Кожен юний велосипедист отримує нагороду і мотивацію для наступних поїздок. Реєстрація учасників обов'язкова за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає умним випуском про таке. У Вінниці відбудеться благодійний захід «Крила пам'яті». З 15 липня подорожчає проїзд у вінницьких маршрутках. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у громади області. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбудеться благодійний захід «Крила пам'яті» на честь полеглого героя України Давида Старовєра. Цієї суботи, 11 липня, на Європейській площі біля вежі працюватимуть фудкорт «За донати» і локація ветеранського бізнесу «Сильні після бою». Купуючи тут товари, ви підтримуєте тих, хто повернувся з фронту і розвиває власну справу. Поруч розташується виставка продаж сувенірів, патріотичних подарунків, а також інтерактивна зона для малечі. На символічному дереві пам'яті поруч з вежею можна буде прикріпити стрічку, залишивши слова вдячності військовим або свої мрії про перемогу. Вінничани і гості міста запрошують долучитися до благодійного заходу «Крила пам'яті» і допомогти військовим закрити критично важливий збір коштів для захисників неба, а саме на нагальні потреби третьої батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень, а на маршрутах центральний автовокзал село Щітки, Вінниця, Гавришівка і центральний автовокзал Писарівка – 35 гривень. Рішення ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради, розглянувши звернення приватних перевізників і перевіривши подані ними економічні розрахунки. Як повідомили на сайті міської ради, вартість проїзду на маршрутках Вінниці не підвищували упродовж майже 4 років. Необхідність здорожчання тарифу пояснюють зростанням витрат на пальне, запчастини, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у громади області. Безкоштовне обстеження можна буде зробити 27 та 28 липня у Липовці, а 30 і 31 липня він працюватиме в Чернівцях. Приїзд мамографа орієнтовно о 10 годині. При собі необхідно мати направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Також фахівці Подільського центру онкології проводять виїзні прийоми у громадах області. 17 липня – огляд хірургом, онкологом, мамологом, лікарем ОЗД, урологом і психологом буде проведено у Тульчині. Прийом розпочнеться з 10 години ранку в порядку живої черги. Тепла і дощова погода створила на цьогоріч сприятливі умови для розмноження комарів. Для більшості людей укуси комарів не становлять серйозної небезпеки, однак вони можуть переносити деякі інфекційні захворювання, зауважив директор обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський. Він порадив вінничанам користуватися репелентами та уникати місць зі стоячою водою. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн-заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.8 FM.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З понеділка на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» оновило перелік будинків, де в липні відключатимуть гарячу воду. Вінничанам, які вирушають у відпустку, необхідно перекрити газ у своїх помешканнях. А зараз про це та інше докладніше. З понеділка, 13 липня, на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. На ділянці від вулиці Театральної до вулиці Артинова, з боку Майдану Небесної Сотні, у напрямку руху до Центрального мосту. Як повідомили на сайті міської ради, до 1 вересня на цій ділянці буде перекрито рух для приватного автотранспорту. Обмеження пов'язані з ремонтом історичного дорожнього покриття та облаштуванням дощової каналізації. Громадський транспорт курсуватиме за звичними маршрутами. Однак зупинки Майдан Небесної Сотні тимчасово перенесуть. Для транспорту, який рухається вулицею Соборною в напрямку Центрального мосту, зупинку Майдан Небесної Сотні перенесуть до перехрестя з вулицею Театральною, поруч з Вінницьким торговельно-економічним інститутом. Автобусно-тролейбусну зупинку Майдан Небесної Сотні для транспорту, який прямує у напрямку площі Калічанської, буде перенесено за перехрестя з вулицею Театральною. Поруч облаштують і тимчасову трамвайну зупинку в цьому ж напрямку. Водії приватного транспорту на час ремонту можуть скористатися вулицями Князів Курятовичів, Магістратською і Хмельницьким шосе. Працівники підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго» продовжують виконувати планові ремонти у межах підготовки до опалювального сезону. Перелік будинків, мешканцям яких в липні відключатимуть гарячу воду, та графіки проведення ремонтів можна знайти на сайті комунального підприємства. Зокрема, до 27 липня триватимуть роботи в котельні за адресою вулиця Шесторіччя, 13. У зв'язку з цим призупинено надання послуги споживачам вулиць Шесторіччя, Порика, Дачної, Політехнічної, Дмитра Майбороди, Заболотного, Келеської, Ващука, Стельмаха та проспекту Юності. Споживачів просять з розумінням поставитись до тимчасового відключення від послуги, адже без цього неможливо виконувати ремонтні роботи. Вінничанам, які планують поїздку на вихідні або вирушають у відпустку, необхідно перекрити всі газові крани у своїх помешканнях. Це важливо, адже витік газу може статися навіть тоді, коли нікого з мешканців немає вдома. Така ситуація становить небезпеку не лише для вас та вашої родини, але й для сусідів. Про це нагадують у вінницькій філії газмережі. Тож, залишаючи квартиру чи будинок навіть на нетривалий час, обов'язково перекривайте газ. У мене ж все. Почуємось.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі. Це на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами працює Олександр Мочак на позивний ОСА. Друзі, в цей час ми з вами розбираємося. Як кажеш, нас очікує погода на завтра та на післязавтра, на суботу та на неділю, на 11 та на 12 липня. Зокрема, на 11 липня нас очікує комфортна погода від плюс 11 до плюс 22 градусів протягом цілого дня. І зранку та до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. У день і ввечері та буде навіть обіцяють, що буде йти дрібний дощ. А 12 квітня температурка теж буде комфортна, буде прогріватися до максимальних плюс 23 градусів, зранку починаючи від плюс 11 градусів. І незважаючи на хмарний ранок та похмурний день, вечір у Вінниці обіцяє бути ясним. У день синоптики стверджують, що буде йти дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Отака от погода на завтра та на післязавтра, на вихідні дні, тому якби плануйте і знайте. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики про цей день в нашому народному календарі. І, зокрема, 10 липня – це за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять преподобного Анатолія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври та одного з основоположників чернецтва на Русі. І, зокрема, у це свято церква радить присвятити час молитві, відвідати богослужіння та присвятити милосердю або допомозі тим, хто потребує підтримки. За народною традицією, перед молитвою прийнято вмитися чистою водою і вважається, що саме сьогодні вона має особливу силу та сприяє зціленню. У народі це свято ще називають Антонія або Антонія Громоносця або Антонія Рязочника. Перша назва пов'язана в першу чергу з першими липневими грозами, а друга з Рязкою, яка до цього часу вкриє поверхню більшість водою. У давнину цій рослині знаходили практичне застосування. Її використовували саме як корм для домашньої птиці та худоби та додавали до добрив, а також застосовували в народній медицині саме як заспокійливий засіб. При цьому існувало повір'я, що збираючи рязку, потрібно обов'язково залишати частину рослини у воді, щоб не розігнати русалок і, за легендою, саме з цих рясок вони плетуть свої мережива. Особливу увагу цього дня приділяли грому. Вважалося, що якщо День пам'яті святого припадає на середу або на п'ятницю, ось як цього року, і гримить гроза, то рік буде вдалим для рибалок. І згідно ж, знову ж таки, з народним повір'ям, на День Антонія Громоносця рядять скупатися і одягнути чистий одяг. Цей обряд допомагає зберегти здоров'я на весь рік. День також вважається сприятливим для подорожей і для весілля. Церква цього ж дня, як і завжди, радить з віруючим уникати сварок, лихослів'я, злоби, жадібності та інших гріхів. У народній традиції більше заборон пов'язано саме з водою. Вважалося, що в день Антонія Громоносця не можна лаятися, галасувати або кидати сміття біля річок і озер. Це може спричинити хвороби або позбавити людину удачі. При цьому існує також повір'я, що якщо біля водойми розповісти про свої тривоги та проблеми, вони поступово вирішаться. І, друзі, не радять саме в цей день купатися у водоймах, проводити ворожіння та обряди, пов'язані саме з водою. За народними прикметами не варто також займатися прибиранням, підмітанням, мити підлоги та наводити порядок у домі, стригтися, робити великі покупки та розповідати оточуючим про свої плани, щоб не відвлікати удачу. А у народі Антонія Громоносця також називали караючим. За повір'ям, тих, хто порушує заборони цього дня, святий може покарати вогнем або іншими нещастями. Тому, друзі, бережіть себе, не робіть всіляких неправильних вчинків і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, давайте уявимо прямо зараз про гроші, про шалені амбіції та про рекорди, про які запаморишся в голові. Отже, друзі, настав час нашої рубрики про цей день в історії. І уявіть себе в літаку 1938 року. Світ на порозі Великої війни, телебачення ще в зародку, а в голові супергероїв планети – це не хлопці в трико в марвелівських комісах, а пілоти. Сміливці, які сідають у залізні коробки з пропелерами і летять у невідомість. І це саме цього тижня весь світ, затумавши подих, стежить за однією кабіною літака. Там сидить чоловік, чиє ім'я досить того часу викликало такий своєрідний трепет у Голлівуді та авіації. Горвард Гюс. Мільярдер, кінопродюсер, красунчик і трохи божевільний геній. А що він зробив? Він просто вирішив довести, що наша планета – це так. Невеликий глобус, який можна облетіти за лічені години. І він це зробив. Менше, ніж за 4 доби, а якщо точніше, то за 91 годину і 14 хвилин. А як це йому вдалося? А ми зараз вам розкажемо. Отже, друзі, хто такий Горвард Гюс? Ви, мабуть, знаєте з фільму «Авіатор» з Ді Капріо. Але екранний образ не передає всього масштабу. Гюс це не просто давав гроші, він сам ліз під капот і прораховував аеродинаміку. Для навколосвітнього рекорду він обрав літак Lockheed модель 14 Super Electra. Але не звичайний, а як би ми сказали, максимально прокачений. Гюс буквально нашпигував його найновішими технологіями. Там стояли найсвіжіші радіостанції для зв'язку з грузовими станціями, найточніші навігаційні прилади і головне – потужні двигуни на 1100 кінських сил кожен. Але сам політ він не рушив. З ним на борту було ще четверо профі – три навігатори, радисти та бортовий інженер. План був простий і зухвалий. Мінімум зупинок, максимум швидкості, сон короткотривалими уривками прямо в мішках з пальмами, і вони стартували з Нью-Йорка з однією метою – розірвати попередній рекорд знаменитого Віллі Поста, який облетів Землю за 7 днів. Гюс замахнувся зробити це вдвічі швидше. Отже, друзі, полетіли. Маршрут був прорахований до міліметра, але небо не любить ідеальних планів. Нью-Йорк, Париж, Москва, Омск, Якутськ, Аляска, Міннеаполіс і знову Нью-Йорк. Справжній географічний хардкор. Але найважливіше було те, що летіти довелося практично на острів через густі хмари та шторми. Уявіть собі, літак трясе. За бортом ніч, навігатори ловлять радіосигнали крізь писк перешкод. А Горвард Гюс

Каю штурвал годинами без відпочинку. Коли ми сідали на дозаправку Радянському Союзі, місцеві техніки ледь встигали заливати пальне, бо американці не витрачали жодної хвилини. Гюс навіть не виходив з літака. В деяких аеропортах він просто пив каву з термоса і перевіряв прилади. Швидкість для 1938 року була на той час досить шаленою – це 330 км за годину. Вони обганяли час, перелітаючи з одного часового поясу в інший так швидко, що світанки і заходи сонця змінювалися як у калейдоскопі. Навіть досвідчені авіатори крутили пальцем біля скроні і казали, що техніка не витримає. Але техніка витримала. І люди теж. Так отже, друзі, 10 липня 1938 році на летовищі імені Флойда Беннета в Нью-Йорку яблуку не було де впасти. За різними оцінками там зібралося близько 25 тисяч людей. Усі дивилися в небо, коли сріблястий клохіт з'явився на горизонті і м'яко торкнувся смуги. Натовп просто зніс огорожу. Годинник зупинився на позначці 91 година, 14 хвилин і 10 секунд. Попередній рекорд не просто побили, його рознесли вщент, покращивши час майже на 4 дні. Гюса виносили з кабіни на руках. Нью-Йорк влаштував йому такий парад, якого не бачили з часів закінчення Першої світової війни. Їх всіх засипали тоннами конфетті. Але знаєте, що найкрутіше в цій історії? Горват Гюс, будучи егоцентричним мільярдером, на прес-конференції повівся як справжній джентльмен. Він сказав: «Я не заслуговую на таке свято. Цей політ – це не перемога моєї сміливості. Це перемога американських інженерів, які створили літак, що працював як годинник». Ось така ось, друзі, історія про те, як за четверо діб у небі змінили уявлення про кордони та відстані. Горват Гюс довів, якщо ти говориш своєю справою і маєш круту команду, для тебе немає нічого неможливого. Отже, друзі, залишайтеся з нами на хвилі, зарядіться цією шаленою енергією 30-х років і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, тепер невеличке оголошення про те, що я ображений і я не позвоню, не почую і не прийду. А, друзі, зараз починається наша рубрика «Прокачай мову». І, зокрема, ми сьогодні будемо з вами говорити про таке слово, про яке ви, напевно, точно чули багато разів. Ми про це чули в новинах, в спорті або просто в розмовах. І це слово «рекорд». Він побив рекорд. Це новий абсолютний рекорд. Або ми встановили рекорд щодо з'їдання круасанів за вихідні. Слово класне, але погодьтеся, коли воно лунає щохвилини, вухо трошечки, як то кажуть, замилюється. Отже, почнемо з нашої рідної мови. В українській мові є неймовірний відповідник, який звучить набагато епічніше, ніж сухе слово «рекорд». А це, зокрема, «вершина» або «апогей». Коли хтось досягає неймовірного результату, кажуть, це вершина його кар'єри або апогей його успіху. Звучить дуже масштабно, правда? Зеніт. Це спортивні коментарі обожнюють це слово. Адже бути в зеніті слави або показати в зеніті свій результат – це про найвищу точку. Зокрема, куди можна тільки дістатися. Здобуток або звитяга. Якщо мова йде про важку працю, де доведеться попітіти, замість рекордного показника краще сказати грандіозний здобуток або небачена звитяга. Це додає смаку перемоги і героїзму. Також наступного разу замість «він побив рекорд» спробуйте сказати «він підкорив нову вершину». Відчуваєте, як змінилася інтонація? А тепер давайте додамо трохи вогню до та сучасного сленгу. Як кажуть молодь, або люди з бізнесу, коли хтось щось зробив неймовірне. Отже, прорив. Це був справжній прорив року. Змінює фразу «за рекордні продажі» на «рекордні перегляди». Звучить динамічно і показує рух вперед. Максимум або стеля. Коли ми кажемо «він вижав максимум» або «пробив чергову стелю», це і є той самий рекорд. Тріумф або фурор. Якщо ваш рекорд змусив усіх навколо розкривати рити від подиву, то ви справили фурор або досягнули тріумф. Космос або ультрарівень. Ну куди ж, власне кажучи, без розмовних фішок. Коли хтось робить швидше або вище чи краще за всіх, ми просто кажемо «ти» або «те» – це взагалі космос. Або це якийсь невиданий левел. Це також синонім рекорду, просто запаковуваний в сучасну обгортку. Оскільки ми живемо в епоху глобалізації, англіцизми теж міцно засіли в наших ефірах, і вони чудово замінюють слово «рекорд», коли треба додати якогось, наприклад, стилю. Бестселер – це рекорд для книг чи товарів, які розлітаються як гарячі пиріжки. Хіт – це рекорд для музики чи кіно. Топ або Олімп. Він злетів у топ. Це те саме, що опинитися на вершині турнірної таблиці або з рекордним результатом. Гайлайт. Найяскравіший момент, піковий показник, який точно увійде в історію. І, як бачите, друзі, слів багато і та безмежно. Також міксуйте, підкорюйте вершини, пробивайте стелі і робіть прориви. І нехай кожен ваш день буде суцільним фурором. Тому, друзі, розширюємо свій словниковий запас разом з нами. І, друзі, наш ефір підходить поволі до закінчення, і я вчергове хочу вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. І кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а вчинками. Нас у всіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тим, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного і, власне кажучи, ми несемо відповідальність перед тим, хто буде після. Отже, друзі, віримо в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. в себе не Україна. А для вас в студії сьогодні працював Олександр Мончак на позивний ОСА. Всього найкращого, друзі. І пам'ятайте, все буде Україна. Тримайте горо сухими.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Мої вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. У Гайсині зустріли звільненого з полону морпіха Володимира Рустамова. У Жмеринці чоловік намагався викрасти дитину, реалізувати злочин йому завадили місцеві жителі. У Вінниці стартував набір на четверту зміну літньої екологічної школи. А зараз про це та інше – докладніше. У Гайсині зустріли звільненого з полону морпіха Володимира Рустамова. Початок повномасштабного вторгнення Володимир зустрів у Маріуполі. Разом із побратимами-піхотинцями тримав оборону металургійного комбінату імені Ілліча. 12 квітня 2022 року захисник потрапив у полон, де пробув понад 4 роки. 5 червня цього року у результаті 75-го обміну між Україною та РФ з російської неволі повернулися 185 українських захисників. Серед них був і Володимир. Героя з полону чекала його родина – батьки, бабуся, дідусь, дружина та 7-річний син Ельдар. У Жмеринці чоловік намагався викрасти дитину. Реалізувати злочин йому завадили місцеві жителі. 8 липня увечері на одній із вулиць Жмеринки чоловік схопив 7-річну дівчинку та потягнув до покинутого нежитлового будинку. Крики почули очевидці і прибігли на допомогу. Через це зловмисник відпустив дитину і втік. Поліцейські оперативно ідентифікували нападника і затримали його. Він ховався неподалік у кущах. Затриманий виявився 40-річний житель одного із сіл Жмеринщини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, у тому числі за вбивство. Чоловіку інкримінують викрадення людини, вчинене щодо малолітньої. Санкція статті передбачає покарання – до 5 років ув'язнення. Вінницьких підлітків запрошують приєднатися до пізнавальної пригоди на свіжому повітрі. У громаді продовжується літня екологічна школа для юнаків та юначок віком від 12 до 15 років. Тематична зміна триватиме 3 дні – з 16 до 18 липня. Програма проходитиме на різних локаціях Вінниці та поєднає навчання, гру, творчість, активний відпочинок і спілкування з фахівцями у сфері екології, туризму та безпеки. На дітей чекає знайомство із сабордингом та сабдошками, екологічні квести та дослідження природи, основи туризму і встановлення наметів, орієнтування на місцевості та робота з компасом, практичне заняття з домедичної допомоги, творчі та екологічні майстер-класи, знайомство з рослинним і тваринним світом рідного краю, нові друзі, командні завдання і багато пригод, зазначають організатори. Кількість місць у групі обмежена, тому для участі необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму. Посилання знайдете на сайті «Міста над Бугом». На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Які враження дітей від відпочинку в таборі Зальцбург? Хто в Могилів-Подільській лікарні допомагає ветеранам 24/7? Вас вітає Алла Гаврилюк, і я готова дати відповіді на ці запитання. Розпочну з дитячих емоцій. Перші звістки з Львівщини та захопливі враження від дитячого лікувально-оздоровчого табору «Зальцбург» уже долетіли до Могилів-Подільської громади. Велика й дружня компанія із 45 дітей в абсолютному захваті від карпатського відпочинку та активного дозвілля. Нагадаємо, 30 червня у подорож вирушили діти наших захисників, зокрема тих, хто зараз перебуває у російському полоні чи вважається зниклим безвісти. Також серед таборян – діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, переможці предметних олімпіад і спортивних змагань. Поїздку організовано за підтримки Могилів-Подільської міської ради в межах соціальної програми з оздоровлення дітей. Путівки профінансували з бюджету громади. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, який постійно на зв'язку з малими та юними таборянами, зазначив, що щиро радий вкотре подарувати дітям таку можливість для оздоровлення. Далі його зацитую. «Для нас надзвичайно важливо, аби в цей непростий час діти мали можливість перемикатися, оздоровлюватися та відчувати нашу підтримку. Особливо це стосується дітей наших героїв-захисників та обдарованої молоді громади. Ми й надалі робитимемо все можливе, аби забезпечити нашим дітям надійний соціальний захист та яскраве дитинство попри всі труднощі». Кінець цитати. Програма відпочинку у Прикарпатті надзвичайно насичена. Табір оточений столітніми дубами та вічно зеленими смереками. Щоранку – руханка на свіжому повітрі, а далі – спортивні естафети, майстер-класи, творчі конкурси. Молодь залюбки проводить час на футбольних і волейбольних майданчиках, а вечорами драйвує на дискотеках чи гомонить біля дружнього вогнища. Сили ж для активностей хлопці та дівчата поповнюють завдяки смачному збалансованому харчуванню. Львівщина дарує дітям пільгових категорій та обдарованій молоді з Могилів-Подільської громади більше, ніж звичайний відпочинок. Там вони вчаться працювати разом, підтримувати одне одного, сміятися навіть тоді, коли щось йде не за планом. І найкращим підтвердженням стають сотні яскравих фотографій і відео, якими юні таборіани активно діляться у соціальних мережах і яких вистачить на цілу книжку. У Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування з'явилася нова посада – фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Завдання Вікторії Кулівар – за принципом єдиного вікна допомагати фронтовикам адаптуватися до цивільного життя, від медичної допомоги до оформлення документів.
3: Так як ми працюємо з особами, які захищали і захищають нашу батьківщину, то вони потребують дуже особливої уваги. Не так важливо надання їм послуг інформаційного і практичного характеру, як вміти їх почути, вислухати, перейнятися їхніми проблемами і допомогти їх вирішити. Наше ще таке завдання – допомогти їм адаптуватися в сучасному житті без війни. Якщо до нас звертається ветеран, ми спочатку вияснюємо потреби, бажання його, далі ми з'ясовуємо, до якої категорії відноситься та чи інша проблема, звертаємося до спеціаліста з даного питання, з'ясовуємо час і місце, де будуть проходити надання послуги, інформуємо ветерана про ці послуги, здійснюємо супровід, моніторимо ситуацію і разом із спеціалістами по даному питанню ми стараємося досягти позитивного результату.
2: За місяць роботи кількість запитів від військових та їхніх родин лише зростає. Проблеми дуже різноманітні.
3: До нас зверталися ветерани з приводу питань медичного супроводу, психологічного і соціального, ну і, звичайно, реабілітаційного. Зверталися допомогти їм пройти певні обстеження, оформити певні документи. Звертаємося за допомогою до фахівців психологічної служби. Вони всі потребують допомоги психологічної. У нас є центр ментального здоров'я, з яким ми тісно співпрацюємо. Ну і такі вже запитання, втрата документів, відновлення їх, зв'язатися з якимось центром для інформації.
2: щоб мінімізувати бюрократію. Фахівчиня напряму координує роботу з різними службами. Більшість питань вирішують телефоном або через електронний документообіг за лічені години.
3: Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, він не працює одноосібно, він працює в тісній взаємодії із своїми партнерами. До наших партнерів відносяться, перш за все, адміністрація медичного закладу, лікарі різних спеціальностей, психологи та психотерапевти, працівники реабілітаційних центрів, соціальні працівники, органи соціального захисту населення, територіальні підрозділи у справах ветеранів, громадські та ветеранські організації. Ми з ними співпрацюємо для позитивного результату.
2: Службовий телефон фахівчині із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Вікторії Колівар не змовкає навіть під час нашого інтерв'ю. Адже допомога тим, хто захищав нас на передовій, не може чекати до завтра.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
1: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
1: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Мрієш про власну справу? Подай заявку на конкурс бізнес-планів. Отримай до 200 тисяч гривень на розвиток ідеї. Конкурс відкрито для підприємців і всіх, хто хоче розпочати власну справу у Вінницькій області. Подати онлайн заявку можна до 12 липня. Деталі на сайті Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, за якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
3: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки. Тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі, важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
4: Молодь, мені здається, зараз то побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно. Трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
5: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас такий світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому я думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
6: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
7: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансову токсичність навчання зараз відчувається у молоді, мабуть, найбільше.
8: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути враховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що стосується культурної комунікації.
9: історії.
8: Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
10: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: She work in the morning.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці вшанували полеглого захисника Олексія Вербуватого. У вінницьких маршрутках з 15 липня подорожчає проїзд. На Вінниччині чоловік намагався викрасти 7-річну дівчинку. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанували полеглого захисника Олексія Вербуватого. Олексій став на захист України з перших днів АТО, ООС. У складі Нацгвардії боронив Україну до 2017 року, а потім перейшов у спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України. Загинув Олексій Вербуватий в березні 2026 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. У день народження вінничанина родина та його друзі організували на площі Перемоги акцію пам'яті для того, щоб згадати всіх військових, які боронили Україну від ворога. Говорить дружина Олексія Тетяна Вербувата.
3: Коли почалося АТО, був там, на бойових позиціях, Луганський аеропорт, Луганська ОДА, Маріуполь, Комишеваха, Біловодськ і дуже багато інших бойових виїздів. Їх надзвичайно багато. В 17-му році він демобілізувався з лав Національної гвардії України і вступив в лави Служби безпеки України. Останній бій свій зустрів на Донецькому напрямку поблизу міста Слов'янськ.
4: Чому такі акції важливі саме для вас та взагалі? Для
3: всіх важливі, тому що ми маємо всі розуміти, завдяки кому ми тут є зараз, цілі, живі. І такі акції – це нагадування. Це не, як знаєте, кажуть, що ой, ви робите для чогось, бо ви собі там придумали. Ні, це просто нагадування. Нагадування, що зупиніться, вшануйте, подякуйте так. І все, насправді, коли питають, чим тобі допомогти в дружин, в родин, в полеглих, питають, чим допомогти. Просто вийдіть на акцію. У нас щосереди, щосуботи є акція. Вийдіть просто і вшануйте. Насправді це найбільше і найкраще все, що можуть люди зробити.
2: Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень, а на маршрутах центральний автовокзал село Щітки, центральний автовокзал Писарівка і Вінниця-Гавришівка – 35 гривень. Виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Як зазначають на сайті міської ради, упродовж майже 4 років вартість проїзду у маршрутках Вінниці не підвищували. Однак, розглянувши звернення перевізників, які працюють на маршрутах громади, та проаналізувавши економічні розрахунки, тарифи переглянули. Підвищення проїзду у вінницьких маршрутках вимушене, адже зросли витрати на пальне, запчастини, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. На Вінниччині чоловік намагався викрасти 7-річну дівчинку. Як повідомили у нас поліції, інцидент стався на одній з вулиць Жмеринки. Невідомий схопив дитину та силоміць потягнув її до нежитлового будинку. Крики почули перехожі і кинулися на допомогу. Нападник відпустив дівчинку та втік з місця події. Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Затриманим виявився 40-річний житель одного з сіл Жмеринського району. Військовослужбовець, який перебував на реабілітації. За інформацією поліції, його вже притягували до кримінальної відповідальності за різні злочини, зокрема вбивство. За спробу викрадення малолітньої дитини затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі. У поліції також подякували очевидцям за небайдужість і допомогу в порятунку дитини. У мене ж все, почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: забути.
1: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І розповім вам про таке. Культовий фестиваль «Гогольфест» повертається до Києва після 9 років перерви. Оскароносний Мстислав Чернов запускає в Україні першу школу професійної фотографії. У США повторно випустять у прокат усі фільми франшизи «Голодні ігри». Про це та інше слухайте далі. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» повертається до Києва. Подія відбудеться з 16 по 20 вересня після 9 років перерви. Головною локацією стане колишній жовтневий палац на алеї Героїв Небесної Сотні. Цьогорічна тема заходу звучить як 20 років потому. Організатори задіють не лише зали, а й двори, сад та службові приміщення будівлі. Колишній закритий кінотеатр перетворять на мистецький простір, де свої роботи покажуть 50 художників з України та Європи. У програмі заплановані вистави, концерти та перформанси. А 19 вересня відбудеться велике шоу за участю легендарного гурту «Даха Браха». Український режисер-документаліст Сергій Буковський став лауреатом престижної кінопремії «Золота дзига». Він отримав спеціальну почесну нагороду за видатний внесок у розвиток вітчизняного кінематографа. Цей приз традиційно присуджує Національна спілка кінематографістів України. Сергій Буковський уже понад 40 років формує сучасну українську документальну школу. За цей час він створив десятки унікальних стрічок, які отримали міжнародне визнання. Українська асоціація професійних фотографів запускає власну школу фотографії та візуальної культури. Організацію очолює Мстислав Чернов, воєнний кореспондент і лауреат премії «Оскар» та «Пуліцер». Навчання розпочнеться 8 вересня і триватиме 3 місяці у форматах онлайн та наживо. Студенти вчитимуться створювати власні авторські серії знімків, вивчатимуть історію мистецтва, техніку та професійну етику. До першої групи наберуть лише 15 учасників, а серед викладачів будуть провідні українські митці, фотографи та мистецтвознавці. У кінотеатрах США повторно випустять у прокат усі фільми популярної франшизи «Голодні ігри». Масштабні спецпокази пройдуть з 3 по 7 вересня, напередодні виходу нового приквелу під назвою «Світанок перед жнивами». Щодня глядачам демонструватимуть одну стрічку серії з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Організатори обіцяють, що кожен сеанс супроводжуватиметься унікальними ексклюзивними кадрами з майбутнього 6-го фільму, прем'єра якого запланована на листопад 2026 року. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами. Далі ще багато цікавішого.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн. Міжнародні партнери оголосили про нові внески до фонду підтримки енергетики України на загальну суму майже 170 мільйонів євро. Укрзалізниця очікує понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень. Про це далі. Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн з прогнозованим середнім показником на рівні близько 3,8% на рік. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд. Протягом 2027-2031 років середньорічний показник зростання українського ВВП очікується на рівні близько 3,8%. Це значно перевищує темпи розвитку більшості західноєвропейських держав. Загалом європейський регіон найближчими роками демонструватиме стриману динаміку. За оцінками аналітиків, Єврозона зростатиме в середньому лише на 1,2% щороку, тоді як показник світової економіки становитиме 3,2%. Прогноз МВФ щодо третього місця України та середньорічного зростання на 3,8% з піком у 2028 році на рівні 4,2% повністю спирається на базовий сценарій післявоєнного відновлення. Він передбачає завершення активних бойових дій та запуск масштабної відбудови інфраструктури. За оцінками Світового банку, обсяг необхідних інвестицій у відновлення країни вже наближається до 600 мільярдів доларів, що й має стати головним рушієм економічного стрибка. У червні міжнародні партнери оголосили про нові внески до фонду підтримки енергетики України на загальну суму майже 170 мільйонів євро. Про це повідомили у Міненерго. Свій внесок до фонду зробили ще 5 європейських країн. Через механізм фонду у червні підписано контрактів на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 54 мільйонів 900 тисяч євро. Йдеться про силові трансформатори, високовольтне обладнання, кабельну продукцію, турбогенератори, дизельні генератори, обладнання для вітрової енергетики, матеріали для ремонту енергооб'єктів та інші засоби для відновлення і захисту енергетичної інфраструктури. Укрзалізниця розраховує отримати понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень у 2026 році. Після початку широкомасштабної війни та закриття авіапростору обсяги таких перевезень зросли у 50-60 разів. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Парцовський. Він зазначив, що міжнародні пасажирські перевезення залишаються прибутковим напрямом для компанії. За його оцінкою, вони принесуть близько 5 мільярдів гривень доходу та понад 2 мільярдів гривень прибутку. Такого результату вдалося досягти, за його словами, за рахунок ремонту дикої кількості вагонів RIC та домовленості з усіма залізницями прикордонних країн. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
3: Слухай, я гуляю.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Реперка Альона Альона долучилася до нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Культове шоу «Танцюють всі» офіційно повертається на екрани. Зірка Голлівуду влаштувала весілля в українських традиціях. Далі про це і не тільки детальніше. Після більш ніж 10 років перерви культове шоу «Танцюють всі» офіційно повертається на екрани. Разом із цим стартував всеукраїнський кастинг до нового сезону. До участі запрошують усіх охочих від 16 років як професійних танцівників, так і аматорів, незалежно від стилю чи рівня підготовки. Переможець оновленого сезону отримує 500 тисяч гривень, які зможе використати для розвитку своєї танцювальної кар'єри. За словами команди, проєкту оцінюватимуть учасники професійної журі, до якого війдуть одні з найкращих українських танцівників, зокрема ті, хто працює зі світовими зірками. Одним із головних акцентів шоу стане підтримка інклюзивності та рівних можливостей для талановитих людей. Уже зараз усі охочі можуть подати заявку на кастинг, заповнивши анкету та надіславши відеовісилку, щоб поборотися за місце в оновленому проєкті. Реперка Альона Альона повертається до дитячого Євробачення. Цього разу стане однією з головних авторок пісень для фіналістів на відбору 2026. Альона Альона працюватиме сонграйтеркою та разом зі Світланою Тарабаровою створить по три композиції для учасників фіналу. Для артистки це вже не перший досвід. У 2025 році вона також писала пісні для фіналістів, а у 2023 була членкиною журі конкурсу. Співачка зізналася, що робота з дітьми її надихає, чи вважає їх майбутнім української музики. Вона сподівається написати такі пісні, які знайдуть відгук у мільйонів слухачів і допоможуть юним артистам розкрити себе на сцені. Netflix анонсував незвичний горор-проєкт «Несамовите», який поєднає відеогру, інтерактивний фільм і серіал в одному форматі. Головних героїв озвучили Зої Кревіс, Зенді Сінг та актор озвучення Трой Бейкер. За сюжетом гравець опиниться у ролі Єви, яка під час бурі намагається вибратися з будинку, де швидко розуміє, що вона там не сама. Однією з головних особливостей гри стане використання смартфона як ліхтарика, засобу зв'язку. Телефон дзвонитиме, вібруватиме та реагуватиме на події в реальному часі. Для новачків розробники підготували спеціальний сюжетний режим без таймерів і поразок, який дозволяє пройти історію як інтерактивний фільм. Прем'єра запланована вже цього літа. Проект стане частиною нової стратегії Netflix із поєднанням стрімінгу та відеоігор. Акторка Марина Мазепа показала, як влаштувала у США весілля з українським колоритом, присвятивши фінальний день святкування рідним традиціям. Молодята та гості одягнули вишиванки, а сама акторка назвала цей день ідеальним завершенням весільних урочистостей. Особливим символом свята став родинний герб, який Марина створила власноруч, поєднавши в ньому історії двох сімей, прізвища та українські орнаменти. Акторка зізналася, що для неї було важливо познайомити друзів і рідних з різних країн саме з українською культурою та її традиціями. Уроженка Конотопа пройшла шлях від шоу «Танцюють всі» до Голлівуду, де знялася у фільмі «Втілення зла» та серіалі «Готель Континенталь». Нещодавно Марина Мазепа також дебютувала як хореографка пластики в новому фільмі «Мумія», продовжуючи успішно будувати кар'єру в Голлівуді. Вислухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над бухом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

совсем не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску і розповім вам про таке. Великий успіх у Карлових Варах. Український фільм «Ремінісценція» здобув 2 нагороди на міжнародному кінофестивалі. Унікальний королівський артефакт. Музей на Вінниччині поповнився рідкісною англійською порцеляною 19 століття. Та шедеври італійського кіно. В український прокат виходить ретроспектива видатного режисера Паоло Сорентіно. Про це та інше слухайте далі. Український ігровий фільм «Ремінісценція» здобув 2 призи на кінофестивалі у Карлових Варах. Це дебютна стрічка режисерки Анастасії Тихої. Вона розповідає про 25-річну дівчину Сашу, чий рідний брат зник безвісти під час АТО. Фільм досліджує тему важкої втрати на війні та показує, як суспільство переживає глибокі психологічні травми. Також на фестивалі відзначили ще один український проєкт під назвою «Моя 19-річна бабуся». Це історія про подорож у часі до львівських хіпі 75-го року, яка символізує боротьбу різних поколінь за свободу України. У Львові розпочала роботу велика конференція українських студій «Україна у світі». Тепер цей науковий захід проводитимуть щороку. Його організували Міністерство культури, Український інститут та Український католицький університет. Форум зібрав понад 250 провідних вчених із 38 країн світу. Під час відкриття міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що світ має знати правду про нашу тисячолітню історію та культуру. На її думку, це найкраща зброя проти російської пропаганди та ворожих наративів. Музей у місті Тульчин на Вінниччині отримав дуже рідкісний експонат. Це старовинна керамічна баночка для зубної пасти, яку виготовили в Англії наприкінці 19 століття. На тарі збереглися написи, які доводять, що виробник мав офіційний королівський патент. Тобто він постачав цю пасту безпосередньо до британського королівського двору. Цікаво, що точна копія цієї знахідки зберігається у знаменитому музеї науки у Лондоні. Тепер побачити королівський артефакт та оцінити європейську аптечну моду минулих століть можуть і вінничани. З 9 по 12 липня в українських кінотеатрах показують ретроспективу відомого італійського режисера Паоло Сорентіно. Глядачі побачать на великих екранах 3 культові картини майстра, який вважає себе учнем легендарного Федеріко Феліні. До програми увійшли його знамениті фільми «Велика краса» та «Юність», а також найновіша стрічка під назвою «Благодать». Головні ролі у цих фільмах виконав фаворит – актор режисера Тоні Сервіло. Організатори обіцяють глядачам неймовірну візуальну естетику та глибокі людські історії. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: пізніше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зач...
2: Місто над Бухом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Норвегії закликали Китай примусити Росію до переговорів. Генсек НАТО оголосив про вихід Альянсу на новий рівень військових витрат. У Вірменії затримали лідера проросійської партії Гагі Кацарукяна. А зараз про це докладніше. У Норвегії закликали Китай примусити Росію до переговорів. Норвезький уряд прагне, щоб Китай використав свої зв'язки з російським керівництвом, щоб допомогти досягти переговорного врегулювання війни в Україні. Про це заявив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Глава уряду Норвегії виступив із таким закликом під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Осло. Стьоре повідомив, що більша частина їхніх переговорів була присвячена війні в Україні. За словами посадовця, існує великий потенціал для співпраці Європи з Китаєм. Однак він залишається обмеженим через взаємодію Пекіна з Москвою. Норвезькі посадовці заявили, що переговори між РФ та Україною мають розпочатися без жодних умов, починаючи з припинення вогню на основі поточної лінії фронту. Генсек НАТО оголосив про вихід Альянсу на новий рівень військових витрат. Держави Північно-Атлантичного Альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це перед початком саміту НАТО оголосив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Генсек наголосив, що минулого року